1978. godine Exile startaju i ostaju 4 tjedna na prvom mjestu US English charta sa Kiss You All Over. Exile, američki su bend osnovan u Richmondu u Kentuckyju od strane J.P. Penningtona. Počeli su svirati u lokalnim klubovima koje su ih dovele do turneja sa Dick Clark's Caravan of Stars. Band su činili lead gitarist J.P. Pennington, pjevač Jimmy Stokely, klavijaturist Buzz Cornelison, basist Kenny Verr i bubnjar Bobby Jones. Vrhunac uspjeha postižu s 1978. pop baladom Kiss You All Over. Tekst opisuje vrlo intiman susret dvoje ljudi. Nema neke složene priče. Cijela pjesma gradi atmosferu želje bliskosti i iščekivanja. Exile je kasnije postao vrlo poznat kao country sastav, osobito u 80-ima. Kiss You All Over zato pomalo djeluje kao iznimka u njihovoj kasnijoj karijeri.

godine rodila se cijenjena gospel i soul pjevačica te majka Whitney Houston, Sissy Houston. Imala je uspješnu karijeru kao prateći vokal za umjetnike kao što su Elvis Presley i Aretha Franklin. Kao solo umjetnica osvojila je dva gremija, majka je Whitney Houston, teta Dionne Warwick i Dee Dee. S istoimenog albuma iz 1978. slušamo pjesmu Think It Over. Pjesma pripada soulu i R&B u kasnih 70-ih, a Sissin vokal je njezin najvažniji element.

Na današnji dan 1943. godine rodila se Marilyn McCoo, američka je pjevačica, glumica i televizijska voditeljica koja je najpoznatija kao glavni ženski vokal skupine The Fifth Dimension. Od 1969. bila je u braku s osnivačem benda, Billyem Davisom Jr. Slušamo američki broj 1 Marilyn McCoo i Billya Davisa Jr. iz 1977. You Don't Have To Be A Star. Njih dvoje bili su zanimljiv spoj. Oboje su imali iskustvo u vokalnim harmonijama skupine The Fifth Dimension, ali su kao duo mogli koristiti muško-ženski vokalni dijalog, što je ovoj pjesmi dalo posebnu dinamiku.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra. 101.8 103 105.9 Moj radio.

0: Slušamo Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sud štrajk Zeta i zagrebačkih komunalaca proglasio nezakonitim. Voda u Lici i na Pagu i dalje ispravna za piće. Poljsko tržište sve važnije za hrvatski turizam. Drvored na putu Dikla ostaje, a intenzivno se radi na novom prostornom planu. Obilježeno 35 godina od osnutka otoškog bataljuna. Toliko u najavi.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Prekinut je štrajk u Zagrebačkoj čistoći nakon što je Županijski sud nezakonitim proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zetu. Da se radnici čistoće vraćaju na posao potvrdio je njihov sindikalni predstavnik Mumin Hodžić. No, tramvaji i autobusi dalje ne voze, a i sindikata radnika Zeta konferenciju za novinare najavili su za 18 sati. Gradonačelnik Tomašević javnosti bi se trebao obratiti u ovim trenucima. Inače, pravno još nije sve gotovo jer teče rok od 15 dana za žalbe, a sindikati su već najavili da će se na presude žaliti Vrhovnom sudu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini, no oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Turudić.
2: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
3: Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
1: A voda u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazala je nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 20 uzoraka, a PFAS spojevini u jednome nisu utvrđeni iznad dopuštene granice.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadarsku županiju ovih su dana posjetili predstavnici turističke industrije iz Poljske i njihovi novinari. Obišli su odredišta poput Vranskog jezera i grada Nina, a u Zadru su održali sjednicu vijeća Poljske turističke komore. To je inače najveća poljska organizacija koja zastupa interese njihove turističke industrije. Poljsko je tržište jedno od najznačajnijih za naš turizam s velikim potencijalom rasta. Uz direktora županijskog TZ-a Vanju Čvrljka govori direktorica predstavništva HTZ-a u Poljskoj Margareta Kovalska.
4: Poljsko tržište je jedno od naših najznačajnijih tržišta sa velikim potencijalom rasta, normalno zahvaljujući i odlične povezanosti. Preko 6 poljskih gradova je povezano direktnim linijama sa Zadrom. To je tržište koje stvaruje 1.200.000 noćenja na godišnjoj razini, preko 200.000 dolazaka, gdje drže čvrsto treće mjesto. To je naš prijateljski narod.
5: Naravno da cijena je bitna za Poljake, međutim oni isto obraćaju pažnju na kvalitet ponude. Inače, privatni smještaj je ono što Poljaci uvijek izaberu. Ali vidimo i rast dolazaka i noćenja na kampovima i u hotelima sa 4, sa 5 zvjezdica, tako da dolazi takav gost.
1: Fafarikule na putu Dikla ostaju na svojim mjestima. Niti jedna se prema najavljenom projektu rekonstrukcije neće uklanjati. Ponovio je to u našem programu zadarski gradonačelnik.

0: Promet uz regulirani parking, dok se na kraćoj dionici ulice Denisa Špike planira dvosmjerni promet. Cilj projekta je povećati sigurnost i protočnost prometa, a konačno rješenje još će se usuglašavati s mjesnim odborom Brodarica.
1: Znači, rekonstruiraju se maksimalno konzervativno da se ne promijeni funkcija ljudi, kvarta, navika, običaja i života, ali ljudi moji, moramo ići popraviti situaciju, moramo baš zbog inicijative i ljudi koji žive tamo i sigurnosti u prometu složiti tamo bolju situaciju. Radi se projekt, iskomunicirat će se još jednom sa mjesnim odborom, nema razlika, uvjeravam građane, za paniku, neće se promijeniti život tamo, nego će se poboljšati kvaliteta i sigurnost za sve one koji tamo žive.
0: Gradonačelnik je komentirao izradu novog gradskog prostornog plana, što je, kako kaže, i dalje jedan od prioriteta gradske uprave. Trenutačno se najviše vremena ulaže u njegovu transformaciju u elektronički oblik.
1: Sad smo u situaciji da, evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik, što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi o kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu, u prebacivanje u digitalnu formu i to prilagođen obrazac koji je, dakle, ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koji grade na području grada.
0: Polaganje vijenaca na zadarskom gradskom groblju te odavanjem počasti preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima obilježava se 35. obljetnica osnutka otočkog bataljuna. Obljetnica je bila prigoda za susret bivših pripadnika postrojbe, prisjećanje na njezin ratni put, ali i razgovor o važnosti očuvanja sjećanja za buduće generacije, javlja Božidar Kolega.
2: Otočki bataljon osnovan je 1991. godine kao druga postrojba osnovana na području Zadarske županije. Njegova prva zadaća bila je obrana Zadarskog akvatorija, za koje je postrojba imala odgovornost u dužini od oko 60 milja, kazuje ratni zapovjednik Joško Pulja. Njihov ratni put kasnije ih odvoji na južno bojište. Tijekom Domovinskog rata poginula su četvorica pripadnika otočkog bataljuna, dok je više od 30 branitelja ranjeno. Pulja danas posebno ističe zajedništvo koje u ratnim godinama povezivalo pripadnike bataljuna i stanovnike otoka.
3: Iz svega dobroga što smo napravili. I da se opet dogodi, ne daj Bože, opet smo to isto napravili. I bila mi je čast da sam bio i zapovjednik takvih ljudi. I bilo je ono, bili smo kao obitelj. Eto. Cijeli otok je s nama disao, žene smo slale kolače. Bili smo baš kao obitelj. Eto.
2: Među pripadnicima postrojbe bio je Joško Merhar, koji je kroz cijeli ratni put otočkog bataljuna obnašao različite dužnosti, a kasnije i dužnost do zapovjednika.
4: Cijeli rat sam bio u otočkom bataljonu. Ranjen sam već bio 6.10.1991. Nakon što sam izašao iz bolnice, odnosno se ponovo javio u gardu i u otočkom bataljonu sam bio do kraja.
2: Danas ističe kako je važno iskustva i znanje iz tog vremena prenositi na mlađe generacije. Smatra da obljetnice poput ove imaju važnu ulogu u očuvanju sjećanja na poginule i nestale, te u upoznavanju mladih s događajima i okolnostima u kojima su njihovi roditelji i djedovi sudjelovali u obrani Hrvatske. Na važnost očuvanja sjećanja osvrnuo se i predstavnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić.
5: Bez njihove žrtve danas ne bismo uživali ni slobodnu Hrvatsku, ni demokraciju, ni blagostanje. I mislim da je to dug ne samo naše generacije, nego i naraštaja koji dolaze.
2: Središnji dio obilježavanja održan je u Providurovoj palači, gdje su sudjelovali učenici osnovnih škola Zadarske županije, susret branitelja učenika, zamišljen je kao prilika za razgovor o ratnim iskustvima i prenošenje sjećanja na generacije koje nisu osobno proživjele događaje s početka 90-ih.
6: Dnevnik Radio Zadra.
0: I svijeta. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Boeing 737 tvrtke Fly Dubai nakon toga je u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Sumnja se na teroristički napad. Jedan od putnika, Al-Mogitali, nakon slijetanja opisao je događaj.
7: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.

0: Rusija je upozorila NATO da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaljiningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi velik rizik od izravnog oružanog sukoba. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže, u odgovoru istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije. Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija u Francuskoj. Učenici u više gradova danima prosvjeduju zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. U Lilu i Lyonu palili su kante za otpad i na policiju bacali razne predmete. Vlasti su objavile da je od prošloga tjedna ozlijeđeno gotovo 80 osoba.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 23, Zadru, Šibeniku i Zemuniku 26, Kninu 27. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer podnove lebita, mjestimice i jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 25 i 28.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Jurica Baljak, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

Ti ćeš imat sve što si htjela, kuću kraj mora s prozora dva, u garaži limuzinu i vrto druža kao i sna.

sebe jer žive bez morala ne gledajući oko sebe. Volumena najjače, ušima slušalice, zaobilazim dva jaketara, hodaju ka vješalice. Mali što je prošla, upisujem bod, dok na MP3 u pići Grand Funk Rail Road. U tom filmu prolazim pješački na zeleno, prolazim kroz volat, osjećam se jebeno, zanemarujem plakate, petak subota u hića, u glavi Lotus ekipa i 5-6 pića. Ulazak na trg zaista je predivan, zrake sunca lome jutro, špica fotogalerija, izlazi dućani, varoši, referendum za brak, potpisi i ostale gluposti, razna degenerija. Upijam sve tolo, neki možda upit neće, ali ja sam još u busu, bus vozi i ne skreće. Sjedala su slobodna mjesta, prvo, drugo, treće, gledam kroz prozore.

sve u što se nekad klela. Sam kroz bure moram ići, li da mi je

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Znamo da su rokovi 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove, i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Do sad najvrijedniji željeznički projekt u Hrvatskoj stajat će gotovo 900 milijuna eura. 90% novca bit će iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Izvodit će ih i mnoge domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Ozlijeđeni su deseci ljudi. Učenici su od prošloga tjedna na ulicama mnogih gradova i bune se zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se poklopio sa štrajkom zaposlenika u javnom sektoru. Proširio se na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: A kakav će biti nego dobar?
1: Još ako kažemo da je temperatura zraka skoro pristupačna, ja sam došao u kratkim rukavima, kolega ovdje vidim malo su zimogrozni, ali...
0: Kolega ovdje u džiletinu.
1: Da.
0: Znaš što je džiletin?
1: Ajme,
0: pa
1: meni.
0: Pa ne izgovara se u svim dijelovima Hrvatske jednako.
1: Nego kako se izgovara, drugačije.
0: Prsluk i tako dalje.
1: Džilet.
0: U svakom slučaju, da, oni su se razodjenuli, ja još nisam, ali vjerujem da hoću tijekom dana, čim... Vidim kako će biti stanje s temperaturama.
1: Pa temperature su u redu, mislim, nećete pogriješiti ako se obučete u duge rukave, one lagane, jeli, kratke rukave, a u svakom slučaju 10 stupnjeva je u Zemuniku, a bit će kod nas negdje 11.
0: Da,
1: već neko vrijeme
0: to.
1: Nemamo temperaturu zraka u Zadru rano jutro, nego ono.
0: Imamo mi temperaturu zraka, samo pitanje je kolika je, koja ne odgovara jesen, jesi to htio reći? Baš odgovara jesen.
1: Mi bacamo onako ofrlje.
0: Ofrlje, aha, nemamo točnu.
1: Nemamo točnu, mislim mi to odokativno, onako osjetilno.
0: Dobro, evo ja ću onda promijeniti tu tradiciju i reći da je u gradu Zadru točno 19 stupnjeva.
1: 19?
0: A, tako mi piše.
1: Ma ne valja ti ta aplikacija.
0: Ako laže koza, ne laže rog.
1: A di će u Zemuniku onda 10? Pa malo mi je prevelika razlika.
0: Čekaj da vidim što je sa Zemunikom. U kojem si ti danu, satu i tako. A rekao si da je večeras tebi je ostalo noćno doba. 17 Zemunik.
1: 17?
0: Tako da Toni sjedi
1: ma,
0: jedan.
1: Ma nema joj, ja sam lego jutros.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Aj, Mona, croissant, topli s čokoladom, a ti?
1: Ja razmišljam upravo o plesu. Htjela sam još koji savjet dobri podijeliti, a ti meni o croissantima, zato što je bio i svjetski dan srca i dan svjesnosti o kardiovaskularnim bolestima, a ples je lijek za to, kažu.
0: Ja sam mislio ono srce, ljubav, romantika i to.
1: Može i to, to je nus proizvod, ali da je ples koristan za fizičko zdravlje još ujutro, je li to je oblik tjelovježbe, to je dobitna kombinacija.
0: Podiže se onaj dopamin. I on to
1: vidiš
0: ono...
1: kako ti znaš. Ti znaš, ali ne primjenjuješ.
0: Mislim, jesi ti vidjela jutros kako sam ja plesala? Nisi?
1: Ne, nažalost, nisam, ali evo, možda...
0: Ajde na sreću.
1: Možda sljedeći. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: E, ovo je bilo nešto laganiji ples.
2: Ali isto ples.
1: Ali isto ples. Možda čak i bolji za zagrijavanje, da ne krenemo odmah na naglo ujutro, da nas ne bi prikinilo.
2: I bitna ti je za kardiovaskularne te...
1: Sustav, dobro.
2: Izmjena ritmova. Znaš, ako uvijek imaš isti ritam, onda ti se tijelo brzo privikne na to i onda nema neke...
1: Dobro, ali isto svrhe. Nemojte na naglo.
2: Da, ali morate mijenjati ritam. U svemu. Mislim,
1: dobro,
2: to tako
1: je
2: ide.
1: To i u životu.
2: Tako je.
1: Je li tako? A kakav će ritam biti naš sljedeći u 6 sati i 30 minuta?
2: I dalje plesni, jer četvrtak je, mislim, još samo jedan dan.
1: Pa vikend.
2: Pa vikend.

0: a ja se nisam vratio.
1: Vikali su tako i za jednim mladićem u New Yorku, točnije na Manhattanu, koji se neko vrijeme predstavljao kao službeni turistički vodič u jednom od tamošnjih najvećih muzeja. A pazi, ne da nije bio službeni turistički vodič, nego pojma nije imao. On je sve priče o djelima umjetničkim izmišljao.
2: Ko da sam ja radio, znači, u muzeju.
1: Pazi ovo, tajne ljubavne veze, senzacionalne pozadine nastanka čuvanih remek dijela i čuvenih remek dijela. Međutim, apsolutno nitko od posjetitelja nije posumnjao u autentičnost. To je ono, svi glumimo da smo kulturnjaci,
2: da,
1: ali niko nema veze.
2: Da, niko nema pojma.
1: Tako je, na posljedku su ga skužili, odnosno osoblje muzeja je s vremenom uočilo da nema nikakvu službenu akreditaciju ni dozvolu za rad.
2: Ali dobro, ja bi mu dao isto da
1: ja
2: radi.
1: Ja bi mu dala posao, rekla bi mu dobro, evo sad ćeš ići, naučit ćeš nešto o tome i
2: ali
1: jel
2: ti
1: radi.
2: Razumiješ koliko je on truda uložio da bi on to sve izmislio?
1: Pa i dobro, nekim ljudima i ne treba toliko kreativan. Truda, ali da je kreativan, da, i ja vam pričam da apsolutno nitko, znači nijedna osoba se nije niti zapitala, ali to sve istina, evo, to mi je... U biti to meni ne mora biti fascinantno, to je danas
2: to je klasik,
1: sasvim normalno.
2: To je klasik, svi sve razumijemo, pogotovo ovako neke teme kao što su kultura, književnost, kako se zovu ovi što
1: da.
2: Su, nisu pituri nego slikari, jel?
1: Ej, da
2: ono,
1: nisu pituri.
2: Što je slika htio reći sa određenom da. Slikom.
1: A nismo mi od te priče.
2: Madi.
1: Mi smo više od...
2: Mi smo za ovako, lagano.
1: Laganica.
3: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Ton je već preskočio do noći ili nije iz noći ni izašao?
1: Ne, nisam iz noći
0: to
1: je, izašao.
0: Da, to bi bilo da.
1: Najtočniji
0: odgovor. Da nismo od neke prevelike priče umjetnosti, jednostavno nije da ne volim i da ne cijenim umjetnost, možda neku nišu, ali jednostavno evo, postoje ljudi koji su zaista u tome i onda ne bi bilo lijepo da se mi petljamo u taj dio posla koji baš i ne razumijemo. Ali ono što ja stvarno nisam nikad razumjela jest onaj izložak koji se pojavio, čini mi se, još 2019. najkontroverzniji po meni dotad, banana zaljepljena sivom izolir trakom na bijeli zid, koji je osmislio jedan talijanski umjetnik i provokator, tako kažu, ma daj molim te, i 6,2 milijuna dolara za toliko se prodavala, u praktički ne ona kao ona, jer
1: nego cijela instalacija,
0: banana se pokvari, tako da oni su nju konstantno mijenjali, nego više taj certifikat autentičnosti, to što banana predstavlja. Ali ono što je najsmiješnije je što je banana svako nekoliko dana bila pojedena od strane posjetitelja. To su recimo ljudi poput mene i Tonija, koji je apsolutno...
1: Mislim, ja sam vidio, odnosno upoznat sam sa raznim kontroverznim umjetničkim instalacijama, pa ne iznenađa me ta banana, u povijest umjetnosti ima mnogo... mnogo
0: teško shvatljivih,
1: pogotovo ono što se zove konceptualna umjetnost, je tu sam.
0: Ovo ti je konceptualna umjetnost.
1: Pa to, dragi, ajmo mi popit kavu.
0: Pusti
1: ti meni ispričaš što si ti htio s time reći.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža oglasi.
6: Kome ćeš tako lipa u bilo, kome ćeš sutra života biti?

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoća u glavnom gradu prekinut. Tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napraviti što.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri, ja ću pokušati doznat od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama, dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogon i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraju i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o

0: Zagreba, nije bilo sluha sa druge strane. Znači, mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu, pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
1: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
0: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija je i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
1: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Štrajk ZT Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
4: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
3: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
5: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
6: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, u Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije, razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
7: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo nagrati.

0: padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
1: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoje mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota, jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
0: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
2: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
3: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih, te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
4: Jutarnja kronika.
5: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan, 1991. u ranim jutarnjim satima, više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, skopna mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
6: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitori i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprostavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je iz zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih Grofova i Letopuzović.
7: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojniji vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
6: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
5: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius Spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
8: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
5: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
9: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
10: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
9: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
11: Cijela bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
9: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 6 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
4: Jutarnja kronika.
5: Na kraju podsjetnik.
12: Štrajk ZET-a i čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaj i autobusi voze redovito.
5: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
12: Potpisuje se ugovor za najvredniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
5: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
12: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andriva Andri i Silvio Šop.
4: Prvi program. Sport.
12: Pripremio Marko Šivak.
13: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
14: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali, ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
13: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč 3. kola Lige nacija s Engleskom, 3. plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su 1. utakmice 2. kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
4: Oglasi.
15: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slab, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavižan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
4: Oglasi.
17: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
18: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Oglasi.
19: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
20: Uljepšaj mi početak dana, molim te.
21: Pa sebi sam već dovoljno, uljepšala tako što sam
20: Vidjela mene.
21: Nego priredila prvi izložak konceptualne umjetnosti koji će se naći u nekom muzeju možda jednog dana.
20: I sasvim impresionirana time. Slušaj, da ćeš ti biti konceptualna umjetnica.
21: Ne toliko time, evo spušta mi se stolica. Ali pazi, vidi ovo, spušta mi se stolica, to ti je isto konceptualna umjetnost.
20: Tako je,
21: Ja nisam...
20: gore, malo dole, život.
21: Da, to je evo odličan naziv. Ja nisam... oduševljena time što ću ja biti, što ću nositi taj naziv konceptualne umjetnice, nego što će meni neka šuška doći, statu džep, razumiš? Ne. Samo treba neko prepoznati moj talent. Tako da, dragi slušatelji, svih koji zanima, ja ću danas izložiti svoju šalicu negdje na Kalelargi sa otiskom ruža na rubu i bit će to.
20: Sad mi pada na pametno nešto, mislim malo je morbidno, ali je u principu skroz istinito. Problem sa umjetnicima je da se njihova vrijednost, odnosno vrijednost njihovih djela se podiže tek nakon njihove...
21: ružno to, ružno. Molim te, Perice, zasviraj mo.
20: Koji je koncept tu?
21: Jako

0: S obzirom da je već spomenuti Međunarodni dan glazbe pokrenut kako bi se poslala poruka da glazba spaja ljude i da uspostavlja mir među njima, evo, ja ću s tobom nastaviti u miru danas sve do 10.
1: Mislim da ti je to jedna od pametnijih odluka
0: danas. A bilo ih je.
1: Dobro, još je rano.
0: Ali
1: ova ti je dobra za početak, dana dobar.
0: Inače, najstariji poznati glazbeni instrumenti
1: su vjerojatno neki puhački, u stvari kamen.
0: Nije.
1: Kažu da je glazba počela kad je onome čovjeku, pračovjeku, pao kamen
0: sa srca.
1: Ne, nego na nogu. Na nogu, i onda je on ono urliknuo ili već nešto, ali je nekak imao neki ton i onda je shvatio.
0: Dobro, ali to nije glazba koja, to je ton čovjeka.
1: Početak je uvijek težak.
0: Ali ne pričamo o tome, nego o instrumentu.
1: Pa, govorim ti da je kamen. Onda su ovi drugi shvatili da je...
0: A nije kamen od kamen, nego pao kamen.
1: Ma čekaj da ti ispričam, ženo Božja. I onda su ovi drugi vidjeli da bi to moglo nekako... Onda su se počeli gađat kamenjima i onda ono ha ha ha ha ha i...
0: Ali to su vokali.
1: Nastala je prva klapa.
0: Dobro. Nastala je prva klapa, to su vokali. Ja pričam baš o glazbalu i to su bile prastare frule izrađene od ptičjih kostiju i bjelokosti, ali mislim da ta moja priča više nije bitna jer mi smo saznali
1: ali
0: i kada je...
1: Ali znam i kako je to išlo. Naime, isto je taj pračovjek radio iglu za šivanje, znaš, ono kad su ono kože i one su
0: dobro.
1: I onda je bušio to oštrio i svako malo bi puhnuo u to i tu je isto bilo ono...
0: To mi je jasno, da, to mi je jasno,
1: dakle,
0: ali ovo...
1: svake najbolje stvari nastanu slučajno. To ne znači da ti sad ideš po kameni, da me babuljem pogodiš u čelo.
0: To ne mogu, to je već izmišljeno. Moram naći nešto drugo.
1: Nešto, recimo čokolada bi ti bila izuzetno dobar pokušaj.
0: Dobro, razmislit ću o tome.
1: S lješnjacima.
0: Dobro.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: suncem obasjan. Radio Zadar.
1: A oni kojima će sunce danas svakako trebati obasjati stan su u ulici Romansa u gradu Zadru, jer će oni biti bez struje od 8.30 do 11.30 i to brojevi 43, 51 i 53. U gradu Zadru također i Poljana Dragutina Domjanića 30A. Dakle, točno biran objekt neće imati struje u istom periodu.
2: Na Malom Ižu, predio Makovac, od 7 sati do 15 sati također neće imati struje jer su radovi tamo planirani.
1: Ali su povremeni prekidi, pa je to
2: da.
1: Utješna vijest. Isto tako, bez struje od 9 do 10 će biti Murvica Gornja, Murvica Donja, Suhovare i Poličnik. I za kraj...
2: Kaljska, Sestrunska, sve nešto boduli otačno. Danas.
1: A nije, činiti se. Pola-pola je.
2: Jel, pola-pola. Ajde, neka bude kad ti kažeš.
1: Isto nisi rekao.
2: Planirani radovi od 10 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta u Zadru, ulice Kaljska i Sestrunska.
1: Eto ga, nije strašno. Nije strašno, nije svaki dan. Jedino, evo, malo problematično na Malom Ižu, ali dobro. Sve u svemu, sad smo ustvrdili vrijeme, ustvrdili smo manjak struje. Vrijeme je za...
2: Za školu.
1: Za promet.
2: Aha, za promet, dobro.
3: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: A mi idemo u Hrvatski autoklub, tamo nas čeka Zvonimir Volgrinc. Zvonimire, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: A kako nam je stanje u prometu ovaj četvrtak, je li ima uzbuđenja nekih na cesti?
4: Pa nema nekih velikih uzbuđenja, ima magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti.
2: Tamo, a nekoga je, i to veseli.
4: Da, tamo je jasno smanjena vidljivost, potreban pojačan oprez. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, ali za sad jedina kolona koju imamo na autocesti Goričan-Zagreb na prilasku zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec, 78 km u smjeru Zagreba. Dakle, tamo je kolona duga oko 1 km. Za autocestu A1 tamo je dosta radova, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine između čvorova Gospić i Gornja Ploča na 204. i 205. km u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Gornja Ploča i Sveti Rok na 209. km također u smjeru Dubrovnika, odnosno između 210. i 209. km u smjeru Zagreba. Ima i nešto tunela gdje se vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. To su tunel Brezik na dionici Otočac-Perušić, te tunel Mala Kapela, tamo je zatvorena cijev u smjeru Dubrovnika, vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi u smjeru Zagreba. Što se tiče granica, danas nema nekih većih problema u putničkom prometu, ali zato pojačan teretni promet, i to prijelazi Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, i tu su moguća duža čekanja. Pomorski promet u redu, tu nema poteškoća, vrijeme je dobro, dakle ne bi ih niti trebalo biti.
2: Neka tako i ostane svima koji putuju, sretan put, i naravno uvijek što naglašavamo da obrate pozornost, pozornost je u prometu uvijek bitna.
4: Tako.
2: Zvonimire, hvala puno, čujemo se sutra.
4: Pozdrav.

0: Dobro, ovo je bila mala prilagodba na radnu temperaturu. Toni još uvijek pokušava shvatiti moju misao.
1: Ne mogu shvatiti uopće, odustao sam.
0: Da, dakle ponovimo koliko godina imaš u životu i koliko života u godinama. Toni se još bavi ovom prvom.
1: Da.
0: Ovim prvim dijelom. Dobro, sve u svemu, evo, postoji li neki trenutak u kojem si se ti baš osjetio onako starijim?
1: Postoji.
0: Ovdje ne pripadam.
1: Da, shvatio sam to kad...
0: Kad se digao s kauča i
1: ne,
0: počelo je
1: nego,
0: sve pucati.
1: Kad pokušavam pratiti ritam noćarenja kao kad sam imao 20. Ah. E onda dan poslije shvatim da to više nije, nemam više toliko
0: to.
1: Kondicije. Jer mi oporavak traje puno duže nego kad sam imao 20.
0: Da, eto, to znači to. Da nemaš života u godinama, samo godine
1: ne,
0: u životu.
1: Ne, da sam možda potrošio sve živote koji su mi bili namijenjeni i da moram paziti što radim, da ne bi bilo ovo je tvoje posljednje jutro.
0: Da, jer da. To... Toni, ti jutro si baš crn, ne samo
1: ne,
0: o smrti.
1: Je,
0: mislim,
1: ne, to je...
0: A kao mačka imaš 9 života.
1: Tako je.
0: Tako da.
1: Znaš, neću. Ne, imao sam jedno, ali opet crno, pa neću.
0: Dobro. Mislim da je pravo vrijeme da mi malo...
1: A djeco, ukoliko niste pred školom, zakasnili ste. Mislim, to je...
0: Ma još stignu. Znaš ti što je 8 minuta? Nije važno koliko minuta imaš u satu, nego koliko sati u minutama. Eto ga.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar. Love it.

0: 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
2: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Znamo da su rokovi 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
2: Vijesti.
0: Romobili, opasnosti u prometu iz kuta struke. Naziv je panel rasprave na kojoj su stručnjaci komentirali porast broja ozljeda, posebno kod djece koja voze romobil. Također i rizike koji proizlaze iz nedostatka iskustva, neprilagođene brzine i nekorištenja zaštitne opreme. O porastu nesreća uzrokovanih električnim romobilima predstavnik PU Zadarske Ante Kardum.
4: 2025. godina za prvih 9 mjeseci bez današnjeg dana, odnosno 25. današnjeg dana, 26. bez današnjeg dana, imamo 27 TTO, teških tjelesnih ozljeda i 19 lakih tjelesnih ozljeda ili lakše ozlijeđenih vozača. Tu su i putnici, naravno. Znači u 26. godini imamo 22 osoba koje su zadobile teške tjelesne ozljede, a 19 lakše tjelesne ozljede. Identičan broj. Prosjek godina je od 14 do 24.
2: Sport.
0: Zadarski boksači od danas do 12. listopada nastupaju na juniorskom prvenstvu Europe u Budvi. Među 13 članova hrvatske reprezentacije borit će se i aktualni državni prvaci Zadranka Gabriela Knežević pod vodstvom trenera Željka Miljanića te Luka Buovac s trenerom Davorom Dujićem. Uz njih zadarski boks na europskom prvenstvu predstavlja Viktorija Sijerić iz boksačkog kluba Sveti Krševan.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutačno 9 stupnjeva, vrijeme danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer podno velebita, mjestimice jaka bura. Poslije podne prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna do 28 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Ivan Perica i Žana Ljuština.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Čuli smo prve jutarnje vijesti, kažu da se prve uvijek pamte. Žana, mislim sljedeći sati su tvoji što se tiče vijesti. A mi ćemo u nastavku programa Radio Zadra saznati sve o vremenu, ne onome o satima, minutama, godinama, nego o vremenu. Hoće li biti sunčano, hoće li puhati, hoćemo li moći ići na lignje. Naravno sve to zna naš Duško Kraljev, ostanite s nama jer vi slušate Radio Zadra.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme za vrijeme, a sve naravno o vremenu zna naš Duško Kraljev. Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Lijepo je vrijeme ovako, nadam se da će i ostati bar još mjesec dana.
3: Neće toliko, ali listopad je pravi jesenski mjesec, zna nas se iznenaditi, a evo sad nas iznenađuje sa dosta ugodnim vremenom. U listopadu zjeda je dan je kraći, ima divi noćni svježina, međutim zbog te nagnutosti sunčevih zraka manje dolazi tog sunca, međutim to su astronomski utjecaji na vrijeme, kraći dan, sunčeve zrake nagnute, međutim ovo je meteorološka, to su anticiklone i ciklone, a kako je ova anticiklona koja utječe na ovo vrijeme koje je sada ta srednjoevropska anticiklona zamijenila onu azorsku anticiklonu i danima se ne mijenja, podržava ovako ja bih rekao, ustalilo se ovo lijepo vrijeme i mnogima je baš milo, mislim, toplo, suho, vedro, sunčano, nema nekih velikih vrućina, nema nekih velikih hladnoća, noći su dosta ugodne za spavanje, ono, za poželjeti. Međutim, ono što sam rekao, zbog tog nedostatka vodenog taloga i zbog suše koja traje već, rekao bi, mjesecima, bilo bi dobro da pade i malo kiše, ali kaže, ona ipak neće pasti u danima koji su pred nama, tek tamo negdje od narednog tjedna dolazi na jedna ciklona koja bi mogla poremetiti ovu sinodsku situaciju i donijeti promjenu vremena, tako da ćemo danas imati uglavnom suho, sunčano, slabo vjetrovito vrijeme, slika jučerašnjeg vremena, ne samo danas, nego sutra, preksutra i još nekoliko dana, sve tamo kažem do kraja narednog tjedna, ne bi se trebala ova slika mijenjati, ni temperatura puno padati, ni noćena, ni dnevna, tu se ovo je najviše dnevno oko 25 koji stupanj više, ove noćene negdje 16-17 stupnjeva, ovaj tlak zraka se tako reći ne mijenja, tu je uvijek negdje oko te brojke 1023 hektopaskala, 23-24, malo poraste, pa dalje vlaga u zraku, ona ne prolazi brojku 60, tako da nema ni nekih većih razloga da dođe do neke promjene vremena. Edo, ti meteorološki elementi su dosta konstantni. Ali kažem, vrijeme je za izlazak na otvoreno, za boravak na otvorenom, za boravak na moru, za kupanje, temperatura mora je još relativno ugodna, 22-23 stupnja Celsijusovih, tako da sve u svemu s vremenom, kažem, uvijek je biti nezadovoljnih, međutim ja mislim da ovo što traje, a ovo što će trajati, daje ipak jedno zadovoljstvo i ne bi se trebali buniti, izuzet što kažem, pali tog vodenog taloga, ali doći će ono kad doće, onda samo te kiše znaju biti neugodne, te kiše u listopadu znaju ovoga biti obilne i znaju prouzročiti neke druge probleme, vjerojatno tako ovaj puta neće biti, najvjerojatnije jer takav je raspored tih sinoptičkih tih parametara i tih ciklona i anticiklona, tako da eto, uživajmo ćemo u lijepom vremenu koje je pred nama danas, sutra i u nekoliko narednih dana.
2: Ja bi ovako vrijeme potpisao za 365 dana u godini.
3: A čujte, ne, znate što, sve dosadi, pa dosadi lijepo vrijeme, pa onda...
2: Ali onda bi se zvali tropi.
3: Molim?
2: Onda bi se zvali tropi.
3: Da.
2: U svakom slučaju, hvala Duško na ovoj vremenskoj prognozi. Svima vama želim da uživate u ovom vremenu, iskoristite ga najbolje što možete, jer kad tad pašće kiše.
3: Pa sigurno da će paziti.
2: Duško, čujemo se sutra.
3: Hvala vam, do slušanja.
4: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: svoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Ma, ti se sad u tim godinama.
3: U kojim?
2: Najboljim, čujem.
3: Na klackalici.
2: Čujem da ti govore.
3: A, da, imam ja ovdje dobrog duha s moje desne strane koji mene tješi.
2: Da, da ima, ja nemam nikoga,
3: ali
2: dobro.
3: Za mene.
2: Da, a jeste li se, ja vjerujem da jeste se pogledali ogledalo i rekli, ma nema šanse da ja imam toliko godina. To je samo na osobnoj iskaznici brojka.
3: Evo ovako, jedan test. Ti mene znaš već neko vrijeme. Bil ti meni dala godine koje ja sad imam?
2: A to mi je
3: imam.
2: Najgore pitanje. Dobro, ne bi ti dala.
3: Zašto mi ne bi dala?
2: A ne bi ti dala zbog duha koji imaš u sebi.
3: Jer imam
2: to je taj
3: više
2: nekakav...
3: života nego u životu, da. Nego minuta u satu. Koliko,
2: ne, imaš više života. Bilo je da imaš više života u godinama nego godina u životu.
3: E, upravo da. To. Vidiš da sam ja shvatio to samo dok sam morao sam malo posložiti.
2: Da, jer ljudi koji se osjećaju mlađima, to dakle ne govorim ja, nego stručnjaci, često su i aktivniji, dakle više putuju, uče, bave se sportom, izlaze, otvoreni su prema novim iskustvima, a ako se osjećamo puno starijima nego što jesmo, pogotovo ako je to povezano s depresivnim raspoloženjem ili osjećajem nemoći, onda možemo upasti u začaran krug. Dakle, ako se osjećamo starijima, manje toga radimo, manje aktivnosti, znači manje novih iskustava, onda se osjećamo još starije od onoga što zapravo jesmo.
3: Tako je. Ja znam... Otkrio sam planine u posljednje vrijeme.
2: U ovim godinama.
3: U ovim godinama. I onda sam jedan dan išao na jedan izlet i bio je uspon, pa mogu reći ono...
2: Jer sam ja bila sudionik
3: tog uspona. Ne.
2: Aha, to je drugi uspon bio u pitanju.
3: To sam sadružio s vama mlađima.
2: Dobro.
3: Ali sam sa ovim svojom generacijom, dakle, recimo koji još nisu ugradili nikakav umjetni zglob, išli smo na planinu. I... Na planini iznenadio sam se, ajmo reći ovako, stariji od mene, ali u dobrim godinama, a kondicija, nemam riječi. Oni su imali više kondicije nego mi koji se držimo kao još uvijek mladi, aktivni, onako, mačo. Oni su se popeli prije nas na taj određen vrh.
2: Što samo potvrđuje onu moju tezu.
3: Da
2: je ono, najvažnije koliko života imaš u godinama.
3: I da su godine
2: samo broj.

0: Kaže se da u životu ne možemo izbjeći jedino smrt i porez, ali postoji još nešto što je neizbježno, a to je staranje. Ostao si bez teksta.
1: Da, jer razmišljam kako je izbjeći porez.
0: I to si uspio? Pa onda se misliš, pa a mogu možda i smrt? Dobro, smrt ne mogu, ali staranje ali bi mogao.
1: Starost bi mogao.
0: Da.
1: U stvari, ufam se u ovo da će ovi farmaceuti smisliti neku tabletu.
0: Eliksir mladosti.
1: Pa nije, nego to je za dobrobit čovječanstva. Da bi mogao raditi do stote.
0: Oni mene moraju. Neki ljudi, znam da mi često stariji ljudi kažu, ajme, da ne bi htjeli doživjeti stotu ako više ne bi bili svjesni sebe i ako bi pali, jeli, pod nečiju skrb. Kažem, živjeti ovoliko koliko živiš, ali živjeti onako punim gasom, pa dok dur.
1: Pa zato kažem da bi trebala biti tableta. I on...
0: Dobro, tableta, ma dobro, ništa.
1: Kao neki boost.
0: Zaboravi to, boost smo mi sami sebi,
1: I
0: mi krijemo eliksir.
1: I zamisli da za jedno 50 godina. To znači da bi imali nekih 60, ja i ti. Radimo još uvijek ujutro. U 6 sati ujutro kažeš dobro jutro, slušate Radio Zadar.
0: Je, sigurno bi tako zvučalo. Bilo bi dobro jutro, dragi slušatelji.
1: Ali ima, tehnički bi se to dalo prepraviti.
0: Dalo bi se uz umjetnu inteligenciju, ma nećemo mi ni morati dolaziti za 50 godina. U svakom slučaju, evo, dragi slušatelji, što vi kažete?
1: Je li starost baš toliko starost i je li starost ima...
0: Je li starost subjektivni osjećaj?
1: Pa da, ima tu i lijepih stvari.
0: Da, ima tu i sigurno lijepih stvari i ja vjerujem da danas ima možda puno... Dobro, možda se ne bi složili, često nam se javljaju slušatelji pa kažu prije je bilo drukčije, mi smo se okupljali, sastajali dok su bili mladi, a sastaju li se i sad kad su stari, imali tu... Vidjela sam da se organiziralo u sklopu, moram to naći, pokreni val mladosti ili tako nešto, stariji naši umirovljenici se okupljaju, idu na ples pa će održati onda i jedan plesni bal, znamo kako je bilo prošle godine, pa evo, to je još jedan način kako popuniti svakodnevicu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Evo, slušam nas od jutra rano. Godine.
1: Da.
2: Godine.
1: Jel vi upražnjavate ja onu rečenicu neki. Kad sam ja bila ili bio tvojih godina?
2: Ja sam uvijek.
1: Vi ste uvijek.
2: Ja sam stala sa 35 i idem naprijed.
1: Aha, pa odajte nam tajnu.
0: Tamo, baš da ću reći. Koja je tajna?
2: Tajna, zaljubit će.
1: Opa.
0: Vječno biti zaljubljen.
2: Tako je.
1: Ali ljubav boli.
2: Pa neka i boli. Svašta boli. Boli kad te piknu. Injekcijom.
1: Aha, injekcijom.
2: Svašta boli.
1: Ja sam baš mislio, kad me pipnu i sad opet mogu...
0: Nije rekla pipnu, nego piknu.
1: Piknu.
0: Dobro, znači ljubav je lijek za sve po vama.
2: Nego, neće, vidi, ja neću možda živa biti jer mi imamo ograničene, mislim...
1: Rok trajanja.
2: Ali sitite se. Kako se može dogoditi čovjeku baš sa ljubav, recimo. I u poznim godinama i da se sam iznenadiš i tako.
1: A mogu vas sad ja nešto pitati ovako? To mene baš interesira to, budući dolazim u te neke pozne godine. Ta ljubav, kad se to dogodi u tim godinama, je li to ono isto kao kad smo imali... 14, 15, 16, 20, 28?
2: Pa ja bih rekla
1: ovako. Ili je još jače?
2: Jače je jer je zrelije nešto i drugačije se razmišlja i tako, ali te pogodi.
1: Pa dobro, dok ja sazrijem, to će proći.
2: Amorova strelica.
1: Aha.
0: Znači, samo ako amorova strelica pogodi putanju, tako onda... Je.
1: Onda smo zaustavili vrijeme.
2: Ono kada smo mladi, ono bude i platonska i ono nisi svijest, ali lipa ona pisma 17. godina tek.
1: Je, ali ne boli pipkanje.
2: Krasna ona pjesma, predivna je.
1: Odnosno, pikanje.
0: Dobro.
2: Jer ima. I recimo, meni se dogodilo u osnovnoj školi. Jako mi se sviđao jedan dečko, jako. A u osnovnoj, nešto je osnovna škola. I on je poslije postao sportaš, išača iz Zadra i tako. Međutim, uvijek se sjetim to kad te malo takne.
1: Aha.
2: Dakle, to je nešto platonsko i onda dođu poslije nekakve opet, ali dođu, valjda, cijeli tok života čovjeka valjda prati prati sad dobro kako je ko, opet nismo svi jednaki, neko se drži jednoga pa ko pijen protiv.
1: Da, da, a neko je zaljubljiv.
2: Je. Dobro,
0: ali u svakom slučaju možemo se složiti da ljubav produžuje život.
2: I volja za život. Jedan eliksir stvarno iznenađujuće.
0: Ne trebaju ti to ni nikakve tablete i nikakvi farmaceuti.
2: Tako je, ne treba tablete.
0: Hvala vam, gospođo Karmen.
2: Neka je i neuzvraćeno, nema veze. Ali isto, kad se čovjek osjeća tako, to je jedan lijepi osjećaj, prekrasan, najljepši zapravo.
0: Možem, hvala
1: vam. Sad bi ja volio da se javi jedan muškarac pa da ja vidim jel trebaju tablete ili ne trebaju za ljubav.
2: Ne trebaju. Svima veliki pozdrav.
0: Lijep pozdrav.

0: Ovo je neka autobiografska.
1: Da, ostao mi je samo ovo, mlad. Ovaj ne, lijep.
0: Ostali su ti samo samoglasnici, čini mi se, od
1: dobre
0: riječi.
1: Da, čuješ li me?
0: Tako je.
1: Dobar dan, dobro jutro.
2: Halo.
1: Halo.
2: Dobro jutro vam želim.
1: I mi vama također.
2: Eto, slušam vas tako lijepo, šestam ja na nogama i tako jutro sa vama.
1: E, onda niste, vi ne spadate u skupinu starijih.
2: Spadam, ali duša i srce mlado.
0: O, na koliko godina ste stali s dušom i srcem?
2: Ja sam već napravila zire oko igrališta, ovamo do studentskog doma sa mojim štapima.
1: Eto, no.
0: I jesam ja rekla da je tijelo vježba.
2: Eto, šta reći o tome? Kaže to ljubav i mlada stara. Prva ljubav se nikad ne zaboravlja, da se razumimo. Ali voljeti se uvijek može.
1: Jel?
2: Ako najde čovjek koji vam odgovara, da se to poklapa, to je super. Ako su ono slični karaktera i tako dalje.
0: Znači prva ljubav se pamti, ali može se voljeti na razne načine.
2: Kad god najde čovjek, ako si slobodan ili obrnuto, cura, čovjek, žena, kako bilo, uvijek se može. Samo mora biti osoba da odgovara, normalno, ne možeš voljeti svakoga.
1: Ali dobro, je li to stvarno produžuje taj život i to volju?
2: Znate što, udruga Jazine, čuli se za nju?
0: Da, evo, baš smo spominjali to sad, ovaj projekt.
2: Ja sam vam tu, ja sam čuti na pjevanje tamo. Mi dođemo, mi napravimo čudo. To mladi ne mogu napraviti tako rusove što mi napravimo.
0: Čekajte, idete i na ove plesne satove?
2: Ne idem sad na plesne, ja imam druge obaveze, ali ići ću na ovo gdje sviraju, gdje pjevamo.
0: Aha, hoćete ići na ovaj bal?
2: Bili smo za 1. maja na štapovima Krke, pa smo bili u onom restoranu, tu je bila pjesma, pa bili smo u Arsenalu tu, u ovome našem, kad je bilo... Bila ekipa naša cijela i županije i tako dalje. I tu smo bilo nas i 500.
1: Odlično.
0: Pa znam.
2: I to je tako lijepa druženja da to čovjek ne može vjerovati. A ja sam rekla ovo, znate što, ovo treba sve poslati raditi, ovo još nije iskorišteno do kraja.
1: A iscijedimo i do kraja, pa onda neka je budu stari, jel?
2: Čujete, neko je mlad pa je star u duši, a ima ljudi stariji, recimo ja sam godinama s njim već poznim, ali ja sam uvijek ko mlada, ja se osjećam kao da imam 50.
0: A čekajte...
2: Ali to je sve u glavi, znate, u glavi je to sve.
0: Da, to je taj subjektivni osjećaj.
2: U glavima ljudi klopta i drugo, onda genetika igra ulogu. Genetika.
1: Mene ste sad razveselili, ovo, ko da imam 50, znači s 50 je još uvijek mladost.
2: 60, 60 i 80 se može voliti isto, samo da najde prava osoba.
0: Da, i može se...
2: Ljubav uvijek postoji, ona se ne može ugasiti.
0: Da. I može se živjeti punim plućima. A recite mi, kroz ovaj, to je inače projekt ovaj Mora iskustva i Val mladosti, vi tu surađujete, odnosno družite se i sa srednjoškolcima.
2: Da.
0: Pa im prenosite koje zrnce mudrosti, ali dijelite s njima. Oni...
2: Da, dijelim s njima i pjevam, ja dobro pjevam, onda ja pjevam s njima, pjevam i onda im vid sebe pričam. I tako, ma zabavno, vrlo zabavno.
0: A što ste vi od njih naučili?
1: Na mobitel.
2: Jedna je bila iz Bibinja, žena 92 godina, ona otvara ples. Prvi ples ona otvara, što da vam kažem?
0: Odlično.
2: Eto vam, primjer.
0: 92.
2: Tako da vi mladi, imam ja djecu isto kao vi, možda generacija. Vi mladi, nemojte gubiti nadu. Uvijek se može živjeti, samo u glavi život treba voljeti. Čovjek mora voljeti sebe, voljeti život i ulagati u sebe.
0: S tim ćemo se složiti, iako sam samo ovdje ja mlada.
1: A ja sebe volim.
0: A Toni se voli. Da, evo lijepa poruka. Hvala vam što ste podijelili s nama.
2: I vama isto također sve najbolje. Eto, možda sam malo previše.
0: Ne, niste. Želim
2: vam ugodan dan, sve najbolje. Vi ste tako simpatični glasovi. Ma to je, ja vas uživam slušati.
1: A mi smo mladi, gospođo.
2: Sama sam u stanu i onda radi, odmah palim, dok se digne. Odlično. I onda mi je tegnja i td.
0: Odlično,
2: onda se
0: družimo i dalje. Doviđenja, doviđenja.
1: Od sad pa nadalje. Je volim isključivo samo sebe. Da
0: samo daj. Nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Znaš, kad budemo ja i ti 63, još uvijek ćemo raditi.
1: Da, treba to i doživjeti. Inače, muški mozak stari nešto brže nego ženski.
0: A, to sam primijetio.
1: Tebi je već sve ostarilo, jel?
0: Imam poteškoća s pamćenjem.
1: Da, žene imaju veću biološku izdržljivost, pa u globalu žive dulje. U Europi u prosjeku 4 do 6 godina dulje od muškarca. Pa to kad budemo 63... bismo mogli malo izmijeniti te brojke.
0: Jel?
1: Mm-hmm. Dobro?
0: Sad se me u principu malo i zabrinula.
1: Zbunila?
0: Nije, nego baš zabrinula, jer nekako te statistike uvijek idu da žene žive duže od muškaraca.
1: Meni u korist.
0: Što je to u red, mislim.
1: Poštuješ?
0: Poštujem i svima ja želim dug život. A zašto ne bi bili, mislim, bar... nekako, bar statistički da budemo podjednaki.
1: Gledaj, pa kažu da muškarci imaju bolje zdravlje od žena, ali kraći životni vijek, pa jel bi se mijenjao ti?
0: Pa ne znam, sudeći po energiji žena koje su nam se javile danas u program Radio Zadra.
1: Rado bi bio žena.
0: Rado bi neki put
1: Dobro.
0: Bio žena.
1: Do kraja dana
0: zvaću te. Samo zato da mogu reći, jesi li napravio ono što sam ti rekla?
1: 5 puta govorim.
0: 6 mjeseci čekam da popraviš peglu. Mislim,
1: pa evo, možeš biti do kraja dana tonka dunata.
0: Ne može. Ne može. To
1: ipak
0: sve
1: ne.
0: Može, ali
1: udara
0: to ne
1: na
0: može.
1: Tvoju muškost.
0: Da.
1: Dobro, ali evo, čuli smo dvije gospođe.
0: Nismo čuli niti jednog gospodina, što me malo brine, mislim.
1: To znači?
0: Da su žene vitalnije nego muškarci.
1: Mislim, i da muškarcima ljubav nije lijek za sve.
0: Možda i nije. A možda došli pameti.
1: A da, oni su očito racionalniji, ali da. Nije bitno.
0: Nisu muškarci racionalniji 100%. Ako ko je racionalan, to
1: cilj opravdava sredstvo.
0: Jer žene znadu sve, ne zato što ja nešto pametujem, nego to je jednostavno statistički dokazano.
1: Ne znam,
0: evo,
1: ova
0: priča. Evo recimo mene i tebe.
1: Dobro.
0: Koliko ti znaš više od mene?
1: O biologiji apsolutno ništa.
0: Dobro, to je samo jedna stavka. Sve drugo, tu si pokrila, je li tako?
1: Aha, vidiš ti kako to oni baca komplimente.
0: Da, da.
1: Jer slušaj.
0: Bolje je ne
1: biti
0: ući.
1: Dobre.
0: Da,
1: biti ono dobre. Pa eto, ako komplimenti produžuju život, onda sam ja sad dobila bar pola godine.
0: Ne ti, ja.
1: Ko je tebi dao kompliment?
0: Pa ja sam tebi dao kompliment.
1: Aha, i ti se osjećaš bolje,
0: ne,
1: ja
0: nego
1: i...
0: Ja sam sebi produžio život. Jer da slušam zvocanje do 10 sati, vjerovatno bi skratio sebi život.
1: Dobra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
9: Ne tako davno govorili smo što sve produžuje život, a meni je sat vremena prošlo u hipu. Dakle, imam sat manje, ali nema veze, dolazi nam Žana Ljuština i još jedan

0: 9 je sati. Vijesti Radio Zadra. Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vijesti. U Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana. Vijesti. Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni i osudio neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
1: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana. Međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo ostalom i vidjeli ova zadnja tri dana. Vijesti.
0: Na panelu romobili opasnosti u prometu iz kuta struke, osim porastu ozljeda kod vozača romobila, bilo je riječi i o kaznama koje propisuje zakon kada je riječ o nepoštivanju odredbi. Ante Kardum iz Policijske uprave Zadarske.
2: Kazne su od 30 eura pa na više. Recimo, roditelji koji daju svoje djeci romobil na korištenje, oni su isto tako odgovorni ako znaju da taj romobil premašuje onako kako smo rekli 600 vati, 0,6 kW, kazne su 130 eura, čak i do 1300 eura. Po novom zakonu možda bude 3000 eura, znači ne isplati se. Pogotovo ako se s time može dijete dovesti neku situaciju u prometnu nesreću.
0: Vijesti. Narodni muzej Zadar pripremio izložbu Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. godine. Izložba će kronološki pratiti ratna događanja, ali i priču o ljudima koji su u tim okolnostima živjeli i odrastali. Otvara se u podne, njezinim predstavljanjem ponovno se otvaraju vrata muzejske zgrade na Poljani Pape Aleksandra III. Nakon gotovo 10 godina. Ravnatelj Narodnog muzeja Zadar Marin Šurković.
3: Priča je o ljudima, o djeci, o odrastanju i životu na tim područjima. Kako se nekad živjelo pod granatama na temelju materijala koje posjeduje Narodni muzej. Napravit ćemo i priču o tome kako su nekad vojarne koje su evo naši branitelji upornim svojim obranom i obranili, zaštitili da ne izlaze, da ne napadaju, kako su danas pretvorene u mjesta koja su živi organizmi grada, gdje je danas naš sportski centar Višnji, gdje su naši vrtići, gdje su škole i sve. Tako da ćemo napraviti jednu trajnu priču da se vidi da su ti svi lokacije. Sva žrtva naših branitelja koja je utkana u temelje naše države su doslovno stvorili nove preduvjete za nas mlade koji dolazimo, za našu djecu. Vremenska
0: prognoza. U Gračacu su 4 stupnja, u Gospiću 5, Kninu 11, Šibeniku i Zadru 17 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će do 28.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijeste su realizirali Ivan Perica i Žana Ljuština.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
6: Mi smo čuli vijesti i čuli smo našu Žanu Ljuštinu, a ono što ćemo slušati u nastavku programa ste naravno vi, jer slijede u 9 sati i 15 minuta omiljeni mali oglasi Radio Zadra. Ostanite s nama.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
4: A danas je četvrtak, što znači da imate još fore ukoliko nešto želite prodati, kupiti, iznajmiti, unajmiti i ono što najviše volimo pokloniti. 314-315 broj našeg telefona, sada sve ostaje, odnosno sada sve prepuštam vama.

0: Bilo bi zaista lijepo da evo danas imamo za poklon nekome nešto, da ovaj sunčani četvrtak još dodatno uljepšamo. Dobro jutro. Halo? Čujemo li se?
1: Dobro jutro, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav, izvolite.
1: Željela bih da vas pozdravim i rada vas slušamo.
0: A lijepo, lijepo, recite što
1: da,
0: vi...
1: Da, odnajem oglas, iznajem hitno u privlasti, privatno u kući, dva različite većine apartmana na duže vrijeme. Može i radnicima, curi, dečku ili bračnom paru. Na broj telefona 099-4777-552 ili možda na 099-190-5981.
0: 5981.
1: Da, 5981. Ja vas lijepo molim da oglasite još jedan put i puno vam hvala i jako se dragi fini, vrlo smo sretni kad slušamo vas.
0: A, baš lijepo. I nama je drago kad nam se javite i onda nam kažete tako lijepe riječi, eto, odmah je dan ljepši. Hvala vam puno.
2: Inače smo puni sebe, a sad još više.
0: Dobro, dakle, gospođa iznajmljuje u privlaci dva apartmana u kući na duže vrijeme. Broj telefona je 099-4777-552 i drugi broj je 099-190-5981.
2: Dakle, ovo su mali oglasi Radio Zadra, 3.1.5. Je, ozbiljno.
0: Dobro si se sjetio doći.
2: Jel da? Ali imao sam obavez.
0: Bilo je naknap. Dobro onda, u redu. Išao si, znači, eliksir mladosti.
2: Ako hoćeš, ja ću reći.
0: Što ćeš reći?
2: Što sam morao.
0: Aha, ne moraš. Sve jasno. Išao si se malo osunčati, ali sunce koliko god daje energiju, isto tako daje i bore, pa malo pripazi.
2: Ali daje i D vitamin.
0: Ej, a ima tu.
2: Ne može imati
0: za
2: sve.
0: I protiv.
2: Kažu da su muškarci kao vino, dakle ako imam više bora, onda sam ono, kako se to, predikatno vino. Da.
0: Aha, znači predikatno, ja sam mislila da si pjenušavo.
2: Nije to, su ovi mali sa bobuljicama. Dobro jutro. Ovo su mali oglasi Radio Zadra. Ja ću još jednom reći dobro jutro. Eto na tu. How do you do? Halo.
0: Nisu svi za predikatno vino.
2: Dobro jutro.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Prodajem gumeni čamac dužine 4,5 metra.
2: Dobro.
3: Drvena podnica sklopiva. S motorom Penta Mercury 10 konjskih snaga. Vrlo povoljno.
2: Dobro.
3: 099-208-1796.
2: 1796.
3: Da, još prodajem Caddy 2.0 TDI.
2: Koga? A Caddy?
3: Caddy, da. Ja, Volkswagen Caddy.
2: Ja sam mislio Teddy. Caddy TDI 2.0.
3: Da, 90 konja, putničko vozilo, 2022. godina.
2: Dobro.
3: Mobitel 099-208-1796.
2: Dobro, hvala puno.
3: Hvala i vama.
2: I sretno s prodajom, naravno. Dakle, prodaje se gumeni čamac dužine 4,5 metra ili 4,50, ima drvenu podnicu, ima i Pentu Mercury 10 konjskih snaga, te se prodaje Caddy TDI 2090 konjskih snaga, putnički iz 2022. godine. Broj mobitela je zapisan 099-208-1796.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, ovako. U mjestu Preko, otok Ugran, prodaje se kuća katnica sa manjim dvorištem. Useljiva, eto, sve na telefon... A blizina, ostaje da je blizina mora, 80 metara do mora je.
0: Može, to je jako bitan čimbenik.
4: Tako je.
0: Može.
4: I blizu je trajekta. Sve na telefon 091-50-60-164.
0: Može, hvala vam. Prodaje se u Preku, na mjesto.
2: Obrnuto. Samo polako, to je sve zbog mladosti.
0: Na Ugljanu mjestu preko prodaje se kuća katnica s manjim dvorištem useljiva, blizu je mora i blizu je trajekta, broj je 091-5060-164. U preku,
2: u mjestu. Na otoku.
0: Oprosti, ali ne znaš niti. Dobro, idemo dalje.
2: Eto, gdje će meni, ostarit ću do 10 sati.
0: Eto,
2: i ovo malo mladosti.
0: A taman
2: mladosti.
0: Si našao eliksir.
2: Ajme, dobro jutro.
5: Dobro jutro i vama.
2: Izvolite.
5: Prodajem kuću u Benkovcu sa 100 kvadrata i okućnice 400 kvadrata. Oko kuće.
2: A četiri koliko?
5: 099-846-2429.
2: Ovo je bilo brzo.
0: Ekspresno, za tvoj stari mozak možda i previše.
2: Prebrzo. Dakle, prodaje se kuća u Benkovcu, 100 m² je površine kuće, okućnica, nisam uspio zapamtiti, negdje oko 400, 600, 800, ne znam, 099-846-2429.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Halo, pozdrav.
0: Recite.
6: Prodajemo pšenicu, hrana za kokoši i ostalo blago. Vreće su 60 kg, 30 eura, na telefon 098-547-1108, tu smo u Debeljaku.
2: Odlično.
0: Može, hvala vam.
6: Okay,
0: prodaje se pšenica, odnosno hrana za kokoši i drugo blago, vreće od 60 kg po 30 eura, pšenica je u Debeljaku, a broj je 098-947-1108.
2: Halo, dobar dan. Dobar dan.
0: Dobar dan tebi.
2: Dobar dan. Kako si?
0: Pa evo, moram priznati.
2: Ide nekako, radi se.
0: Gura se. Da, 9 sati i 22 minute.
2: I sunčan je dan.
0: Ej, kako stojimo s temperaturama?
2: Dobro. Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Izvolite.
7: Prodajem teren građevinski u Sabunicama. Privlaka. Nin. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
2: Dobro.
7: Asfalt je do parcele, papiri sve u redu i tako dalje. 091-90-50-384. Broj telefona.
2: Hvala puno.
7: Hvala vama i svako dobro, Bog.
2: Dakle, prodaje se građevinski teren u Sabunikama, Nin ili Privlaka, ovisi s koje strane gledate. Ima 630 metara četvornih ima, to je površina terena, a broj mobitela je 091-905-0384.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Recite.
8: Prodajem Audi A420 TDI 2004. godina, registriran je do 10. mjeseca sljedeće godine. I prodajem još jedan Golf četvorku, 1.9 TDI 2001. godina, on je registriran do 7. mjeseca sljedeće godine.
0: Dobro.
8: Skupa na broj 092-1050-566.
0: Može, hvala vam.
8: Hvala lipa i svako dobro.
0: Prodaje se Audi A4 2.0 TDI 2004. godište, registriran do 10. mjeseca sljedeće godine, i Golf četvorka 1.9 TDI 2001. godište, registriran do 7. mjeseca sljedeće godine, a broje 092-1050-566.
2: Meni se ovi mikrofoni toliko sviđaju, mogao bi raditi cijeli dan. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan, poštovanje.
2: I vama također.
9: Imam jednu elektroakustičnu gitaru i jednu harmoniku na broj 091-737-8661.
2: Dobro. Dakle, prodaje se elektroakustična gitara i harmonika na broj mobitela 091-737-8661.
0: Dobar dan. Trčim pred rudo.
2: Da, a kao i uvijek.
0: Mladost. Izvolite, dobar dan.
2: Mladost.
0: Halo.
10: Dobar dan.
0: Što nam vi nudite?
10: Ne puno toga. Prodajem Fiat Bravo u ispravnom stanju. Registracija istekla prije 10 dana. Cijena je 100 eura.
0: A godište?
10: Godište je 98. od onog stoljeća tamo.
2: A to mi je generacija skoro.
0: A čekajte, benzinac ili?
10: Da, benzinac je potpuno ispravan.
2: A sad recite još i boju, tako da odmah da 100 eura i da je kupi.
10: Regent Blue.
0: Kako?
10: Regent Blue, to je njihov.
0: A, kraljevsko plava.
10: Nešto kao sivo plavo, tamno sivo plavo.
0: Mhm. Ja sam mislila da je to kraljevsko plava.
2: Nije, to je Fiatova plava.
0: Dobro, ja ću reći samo plava.
10: Da.
0: Dobro, u biti nećemo ni spominjati boju. Recite vi meni broj.
10: 098
0: Dobro.
10: 931 7635.
0: Može, hvala i sretno.
10: Hvala, Bog.
2: Mogu ti ja samo pomoći, reci plavičasta.
0: Može.
2: Ajde, molim te.
0: Dobro, sigurno ću to reći. Prodaje se Fiat Bravo u ispravnom stanju. Registracija istekla prije nekih desetak dana. 98. godište, benzinac samo 100 eura.
2: Plavičast.
0: A boju ćete vidjeti kad dođete kod gospodina, čiji je broj 098-931-7635. Ali kako je rekao Rej?
2: Rej plava. Replava. Regent plava. Halo, dobar dan.
0: Aha.
2: A odakle nas vi zovete? Halo.
11: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
11: Ja prodajem laku prikolicu, trailer za brod, manji brod od 4,5 metra. Sa nagaznom kočicom i sa slip kotačima. I to sve na telefon 099-790-55-32.
2: Ajmo, jel možete sad samo ovako, prikolica, trailer 4,5 metra, je li tako?
11: Da, ima... za brod za 4,5 metra,
2: dobro.
11: Da.
2: One kočnice, kakve su to kočnice?
11: Nagazna kočnica.
2: Nagazna kočnica.
11: Nagazna, to je mala prikolica, laka prikolica, ali ima kao i ona velika nagazna prikolica.
2: Dobro.
11: Tako da se može i putovati, a može se i spustiti.
2: Da, da.
11: Slip kotačima može se ispustiti u more, da ne mora se kran koristiti.
2: Dobro, et sad to znamo sve. Super, eto.
11: I to je telefon 099-790-55-32.
2: Hvala puno.
11: Hvala vama i ugodan dan, Bog, Bog.
2: Dakle, prodaje se laka prikolica, trailer 4,5 metra, dakle, za brodice do 4,5 metra. Ima nagaznu kočnicu i slip kotače. 099-790-55-32. Slip kotače, to je ko formula, jedan ono, slip gume. A ne, ono su slik.
0: Dobar dan.
12: Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Recite.
12: Prodaje se stan u Šibeniku, put Meterize, 64-65 kvadrata, dvoje i po soban. 89. godine je izgrađena zgrada. Mm-hmm. Odnosno kompleks grada 3 km od centra Šibenika, 2000 eura po kvadratnom metru, na broj telefona 091 975 9773. Pozdrav, doviđenja, hvala.
0: Pozdrav i vama, hvala vam. Dakle, prodaje se stan u Šibeniku, put Meterize. Mislila sam da sam zapisala i broj, ali ako vam ništa znači, 3 km je od centra Šibenika, dvojpol soban, 2000 eura po kvadratu, broj je 091-975-9773. I sad ide ona, Šibenik, kako Šiba. Šibenik.
2: Mi ćemo, imamo 30, on stvari 20 sekundi za posljednji mali oglas danas, 314-315. Maše meni Ivan glavom.
0: Nema više mjesta, kaže.
2: Nema.
0: Ako naš gospodin ovdje, kolega koji je zadužen za glavni operator, kaže da nema mjesta, onda nema mjesta. Ništa, dragi slušatelji, budite s nama i sutra u 9 sati i 15 minuta.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
3: Ostanite uz Radio Zadar jer za točno 4 minute slijede još jedne vijesti i naravno Žana Ljuština.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana.
2: Vijesti.
0: Na panelu romobili opasnosti u prometu iz kuta struke, osim o porastu ozljeda kod vozača romobila, bilo je riječi i o kaznama koje propisuje zakon kada je riječ o nepoštivanju odredbi. Ante Kardum iz Policijske uprave Zadarske.
3: Kazne su od 30 eura pa na više. Recimo, roditelji koji daju svoje djeci romobil na korištenje, oni su isto tako odgovorni ako znaju da taj romobil premašuje onako kako smo rekli 600 vati, 0,6 kW, kazne su 130 eura, čak i do 1300 eura. Po novom zakonu možda bude i 3000 eura, znači ne isplati se. Pogotovo ako se s time može dijete dovesti u neku situaciju u prometnu nesreću ili ne.
2: Vijesti.
0: Narodni muzej Zadar pripremio izložbu Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. godine. Izložba će kronološki pratiti ratna događanja, ali i priču o ljudima koji su u tim okolnostima živjeli i odrastali. Otvara se u podne. Njezinim postavljanjem ponovno se otvaraju i vrata muzejske zgrade na Poljani Pape Aleksandra III. Nakon gotovo 10 godina. Ravnatelj Narodnog muzeja Zadar Marin Čurković.
4: Priča je o ljudima, o djeci, o odrastanju i životu na tim područjima. Kako se nekad živjelo pod granatama na temelju materijala koje posjeduje Narodni muzej. Napravit ćemo i priču o tome kako su nekad vojarne koje su evo naši branitelji upornim svojim obranom i obranili, zaštitili da ne izlaze, da ne napadaju, kako su danas pretvorene u mjesta koja su živi organizmi grada, gdje je danas naš sportski centar Višnji, gdje su naši vrtići, gdje su škole i sve. Tako da ćemo napraviti jednu trajnu priču da se vidi da su ti svi lokacije. Sva žrtva naših branitelja koja je utkana u temelje naše države su doslovno stvorili nove preduvjete za nas mlade koji dolazimo, za našu djecu.
1: Vijesti.
0: Gastronomska manifestacija Pijat na pijaci službeno se vraća na Zadarsku tržnicu od subote 3. listopada. Od 10 do 16 sati održavat će se svake subote sve do kraja studenog. Ovaj prepoznatljivi gastrofestival ponovno donosi vrhunske okuse, opojne mirise i nezaobilazni subotnji šušur u samo srce grada.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 10, Kninu 14, Šibeniku i Zadru 19 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena navečer pod Novelebita, mjestimice i jaka bura. Poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Evo žena, mi ne moramo do Zagreba po ličke krumpire. Jer sutra počinje jesen u Lici.
0: Da, nam je malo bliže, na pola puta, skoro.
5: Da, evo, bit će to prilika i ne samo.
6: Ja sam mislio da je onaj pijat na pijat.
5: Pijat na pijaci.
0: Tamo sigurno ima ličkih krumpira, zašto ne?
6: Da. U pire izdanju.
5: Pa možete, evo, petak malo do Gospića, u subotu tu na pijat na pijaci i eto, nedjelju već po izboru. Malo odmoriti, napuniti baterije.
6: U nedjelju je post. Nakon svega.
5: Posti nemrs, tako je. U svakom slučaju, evo, to je dobra vijest da je jesen u Lici, a loša je što je samo 10 stupnjeva.
0: Dobro, dignut će se temperatura. Do...
5: Ja se nadam.
6: Ali znaš što se nije diglo? Ujutro su, u 6 sati je bilo 19 stupnjeva u Zadru i još uvijek je 19 još stupnjeva.
0: Uvijek. To je nama dovoljno. Da. 19 je okej okay za da. Datum u kojem jesmo.
5: Nešto smo mi tu pogriješili.
6: Da, da, da.
5: Hvala ti, Žana.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Toni je počeo šarati po temama, malo je izgubio kontrolu, pa je možda vrijeme da ga pustim, da se malo odmori.
6: Bolje spriječiti nego liječiti.
5: Da, bolje tako? Spriječiti nego liječiti, tebi je došlo vrijeme za malo duži odmor,
6: tako
5: dnevni
6: je.
5: Odmor.
6: Ipak sam ja čovjek u godinama i što moraš sam dao, si... dao sam sve tako od sebe je. I to je to.
5: Moraš pokušati pronaći eliksir mladosti, barem za ovaj dan, mislim da ti to neće biti problem uz ovako lijepo sunčano vrijeme, spustiš
6: gospođa
5: se na kavicu.
6: Gospođa je rekla da je to ljubav, ali to mi nekako ne paše.
5: Ne ide trenutno. To uz tebe. Nema veze, dragi slušatelji, mi ćemo Tonija pozdraviti, ali ja ću vas pozvati da ostanete i dalje s nama. Evo, upravo smo spomenuli jesen u Lici, čega će to sve biti, što ćete sve moći kušati, pogledati, kupiti, razgledati, čućete u nastavku našeg programa.

A blago svima koji su se izgubili u ovom sunčanom vremenu, a takvo lijepo vrijeme pratit će nas i u statku tjedna, što znači da je krajnji trenutak da si isplanirate vikend. Jedno od događanja je svakako jesen u Lici, manifestacija koju, ako ste već posjetili, onda znate zašto ćete i ove godine put Gospića, a ako niste, mi ćemo vam dati više od 279 razloga, toliko je naime izlagača koji vas očekuju na ovogodišnjoj jeseni u Lici.

0: Rijeci. Što su sve pripremili i što nas od sutra do nedjelje očekuje, saznali smo od Ane Rukavine Stilinović iz Ličko-senjske županije.
1: Uz ono što već tradicionalno imamo na Trgu Stjepana Radića, posjetitelje očekuje ove godine čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta, što je najveći broj do sada. Vidjet će svi oni koji dođu u Gospić u petak, subotu ili nedjelju da je i raspored samih izložbenih mjesta nešto malo izmijenjen, proširen na susjednu prometnicu pored Trga Stjepana Radića i to nam je omogućilo da smjestimo tako veliki broj izlagača koji će svoja mjesta ukrašavati već od poslijepodne. Dalje, što mogu istaknuti u programu ove manifestacije zbog ove situacije sa otpadom koji je u Gospiću aktualna, na samom početku poslije svečanog otvorenja organizirali smo jednu javnu tribinu na temu sigurnost hrane i mogući utjecaj svega ovoga što se događa oko nas na proizvode naše Like i Ličana, za koje evo odavde sigurno tvrdim da su jednako kvalitetni ili još kvalitetniji nego što su bili do sada i da sve ovo što se događalo u našem okruženju na kvalitetu naših proizvoda na sreću do sada nije utjecalo. Dalje što mogu reći, u programu očekuje nas u petak navečer četvrti Lika Fest. To je festival tamburaške popularne i zabavne glazbe koji se evo već četvrtu godinu u organizaciji Ličko-senjske županije događa na glavnoj pozornici manifestacije. U subotu navečer imamo i na istoj pozornici izbor Mis Ličko-senjske županije za Mis Hrvatske, a jedan značajan događaj koji se uz manifestaciju događa, prvi 10. je četvrti kongres ruralnog turizma u organizaciji Lux Promocije, koji će naglasiti važnost teme održivih manifestacija i kako održive manifestacije, kao što je to i naša jesen u Lici, utječu na sveukupni razvoj regije u kojoj se održavaju i kako one zapravo unapređuju imidž regije u kojoj se nalaze. Osim toga, evo što još mogu zanimljivo istaknuti, na prostoru Stočnog sajmišta u Smiljanskoj ulici od subote, dakle subotu i nedjelju, organizirali smo dvodnevnu smotru, odnosno dvodnevne izložbe grla zaštićenih i izvornih grla domaćih životinja sa ovog područja, to je izložba Ličke pramenke, zatim izložba goveda buša, te izložbe konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec. Prvi dan se ocjenjuju grla, drugi dan se dijele nagrade najljepšima, najbolje ocjenjenim grlima. Uz te izložbe na istoj lokaciji organizirano je i bogata ugostiteljska ponuda, a isto tako ističemo da je ugostiteljska ponuda organizirana i na prostoru Trga Stjepana Radića uz neposredno sami trg i na obje lokacije nudeći se isključivo autohtona lička jela. Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja, što prošle godine je nekako izostalo, pa su brojni posjetitelji ostali razočarani dolaskom u Gospić tražeći evo takvu ponudu u neposrednoj blizini u samu manifestaciju. Sve vas srdačno pozivam da nas posjetite. Očekuje nas sunčano i lijepo vrijeme. Nemamo niti jedno slobodno izložbeno mjesto. Borba je za mjesta još uvijek i danas su neki molili mjesto ako ikako možemo im naći. Očekuju vas dakle izlagači iz cijele Republike Hrvatske, dakle sve županije imaju svoje izlagače. Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije, dakle Slavonija i Dalmacija se bore za ko će imati najveći prevlast, ko će imati ove godine. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije. Županije partneri ove godine su nam Dubrovačko-neretvanska županija i Primorsko-goranska županija i svake od njih dolazi po 12 do 15 izlagača. Gledano po vrsti proizvoda koje izlažu, najveći broj izlagača, njih čak 69 izlaže razne prehrambene proizvode na svom štandu, dakle nisu specijalizirani. Osim toga imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara, dakle one koje nude proizvode od mlijeka, razne mliječne prerađevine. Onda tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate, a organizirali smo i neke promocije kako se na starinski način proizvodili razni proizvodi, pa na primjer imamo pletenje košara od šiblja, imamo proizvodnju proizvoda od gline, demonstracija. Osim izlagača iz svih dijelova Republike Hrvatske, najavljujemo izlagače iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine te Slovačke. Imamo jednog izlagača iz Slovačke već drugu godinu za redom, na što smo posebno ponosni.
0: Evo, rekli ste, izlagači se bore i za ono posljednje mjesto, ali ja vjerujem da se i posjetitelji bore za smještaj. Sigurno više nema ni jedan krevet slobodan u Gospiću.
1: Da, tu ste u pravu. Gospić je mali grad, iako je sjedište županije, to nam je još uvijek problem, dovoljan broj smještajnih kapaciteta osigurati za sve one koji žele u ova tri dana doći u Liku, za sve naše izlagače i za sve naše posjetitelje. Mislim da su izlagači ipak smjestili, posjetitelji tko nije na vrijeme tražio sobu teško da će je danas naći, ali imamo kapaciteta ne tako udaljenim lokacijama od grada Gospića, na primjer Perušić, pa da ne kažem Karlobaga, on je 40 km, Lovinac, Plitvička jezera, nije to daleko. Ima tu se štošta lijepoga vidjeti u Ličko-senjskoj županiji, pa evo, nakon posjeta manifestaciji pogledati još neke prirodne ljepote ove predivne županije.
0: Tako je, mi ih možemo pozvati i u Zadar, nije ni Zadar na kraju svijeta, bit će puno
1: tako
0: posjetitelja
1: je
0: upravo
1: nije
0: iz naše
1: Zadar
0: županije.
1: Nije ni Zadar na kraju svijeta, evo, to neka još jedna međužupanijska suradnja, na sat vremena od Gospića je naš dragi Zadar koji obiluje smještajnim kapacitetima, pa evo, nakon boravka u Lici pozivamo posjetitelje da jedan dan prespavaju i borave u našem Zadru.

0: Weezer, musical Weezer, transform like a Weezer. A dovoljno je pogledati u ovo vedro nebo i odmah znate da je vrijeme da si isplanirate vikend, ako ništa drugo je ovaj dan pred nama, jer kažu nikad ne znamo što vrijeme nosi, ali barem prognostičari kažu, odnosno kunu se u to, da će sunca biti sve do kraja ovog vikenda. Prethodno smo vas odveli do Gospića, odnosno do Like, gdje će se održati 28. po redu manifestacija Jesen u Lici. E sad, za one koji više vole otoke i otočki način života, ali malo aktivnog života u prirodi, odnosno boravka i sporta, za njih je na rasporedu Arhipelago Trail Run, koji povezuje Pašman, Dugi otok i Ugljan, i iz godine u godinu okuplja sve više sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Ako niste uspjeli nabaviti svoj startni broj, odnosno prijaviti se na vrijeme, ne brinite, ukoliko dođete tamo ja vjerujem da ćete naći sadržaj za sebe. Bit će tu i planinarski program u koji se mogu uključiti apsolutno svi koji borave na ovim otocima. No, više detalja o svemu otkrila nam je direktorica turističke zajednice općine Kali, ujedno koordinatorica ovog trejla, Ina Kolega.
1: Ovo je treće izdanje Arhipelago Trail Runa. Mogu reći da ima dvije novine. Znači, dvije godine je centar događanja bilo na otoku Ugljanu u Preku. Ove godine je centar događanja Pašman u mjestu Pašman. Originalan koncept višednevnog island hopping iskustva je ono što je u stvari karakteristično za ovaj trail. Jedna od novina ove godine je i planinarenje. Znači, za sudionike koji ne žele dva dana sudjelovati, za njihove pratitelje koji možda ne trče. Znači, organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za oni koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrbtovima je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku. Mogu se uključiti i osobe koje u tom periodu borave na otoku. Znači, tri dana otočkog iskustva kroz trail. Prvi dan je sutra, počinje skupljanjem sudionika. Ove godine imamo gotovo 800 startnih brojeva i podjednako trkača i za Pašman i za Dugi otok. Danas počinje okupljanje u mjestu Pašman, dijelit će se brojevi i održat će se vertikal trka u dužini od 2 km od mjesta Pašman do jednog od vrhova njihove intrade i organiziran je jedan zabavni program uz koncert zadarske grupe 023, da se svi ti posjetitelji osjećaju dobrodošlo i da u stvari, eto, mi kao domaćini im pružimo jednu lijepu dobrodošlicu. Onda drugi dan je Dugi otok, znači katamaran vozi sudionike u 6:30 u sali gdje će se održati planirani trail. On ima tri staze, odnosno dužine, znači najduže je 35 km, manja je 25 km i ona najmanja je 10 km. U salima će se podijeliti nagrade za najbolja prva tri mjesta u svim utrkama. Onda je ponovo povratak na Pašman, a u nedjelju je u stvari završnica, finale. Uglavnom, također se održavaju tri trke, 35 km, 25 i 10. Evo, što se tiče sudionika, u prosjeku ih ima nekih 10% više nego lani. Prošle godine smo imali 700 startnih brojeva, ove godine 800. Prošle godine je došlo sudionika iz 20 zemalja, ove godine čak iz 29. Uglavnom 80% je stranaca, najviše Slovenaca i potom iz Poljske, Mađarske, Češke, Irske, Slovačke, Italije, Austrije i naravno ima iz Hrvatske i nekih 20% sudionika. Drago mi je da smo uspjeli prirediti ovo treće izdanje. Program je bogat. Oni koji ne sudjeluju u svim trkama mogu uživati u ovom lijepom vremenu na otoku, posjetiti OPG, naše ugostiteljske objekte i osjetiti u stvari jednu posebnost otočkog života na jesen.

0: Ono kad biste vi u prirodu, ali niste od nekih aktivnosti u kojima treba napeti mišiće. E pa mi imamo jednu aktivnost za vas koja traži isključivo napinjanje očiju. Naime, u Solani Nin sutra će se od 10 sati održati 17. po redu promatranje ptica. Nisu potrebne nikakve prijave, ulaz je besplatan, s tim da ćete, ukoliko dođete baš ujutro, znači možete doći tijekom cijelog dana, ali ukoliko dođete ujutro, moći ćete baš detaljno se pozabaviti pticama, jer ćete imati vodstvo stručnjaka i to iz javne ustanove Natura Jadera. Više o samom događanju rekla nam je Sanja Stamenković-Oštrić iz Solane Nin.
1: Promatranje ptica je zamišljeno tako da se sa dalekozorima gledaju s bogatstva Ninske lagune i svih ovih ptica koje žive na našoj laguni, a ima ih preko 250 vrsta ptica, od vlastelica do galebova, čak imamo i divljih patki koje u zadnje vrijeme šeću po Solani, tako da mogu se vidjeti razne vrste ptica koje obitavaju na našoj Solani. Također na samoj Solani bit će i predstavnik iz Nature Jadere koji će objašnjavati na koje ptice se nailazi dok se gleda dalekozorima, tako da se može svašta nešto novo naučiti. Znači, kreće u 10 sati u suradnji sa školom Petar Zoranić iz Nina, doći će i učenici 3. i 4. razreda koji će se educirati o pticama koje žive u Ninskoj laguni. Zainteresirani se mogu priključiti tijekom cijelog dana. Mi inače u Solani imamo i dalekozor, ukoliko neko zainteresira može doći sa svojim dalekozorom i svakako promatrati ptice na našoj Solani, ne samo danas nego i inače. Bird watching je vrlo interesantno područje i dosta sve više ljudi uživa, ali to su bird watcheri su jedna specifična vrsta gostiju koja kreće u takve izazove vrlo rano ujutro. Zato što se one, kada je Solana potpuno u miru, onda se oni šeću po Solani. Ipak kada imamo i turiste, ljude po Solani, osim vlastelica koje su kao domaće životinje na samoj Solani, ove druge ptice se razbježe. Mi ne možemo bez prirode, znači mi u Solani ni ne bismo stvorili našu sol da nema prirode. Jednostavno, međuovisni smo jedni od drugima i naš zadatak je očuvati to stanište za biljni životinje svijet kako bi mi mogli proizvati našu tradicionalnu ručnu branu sol, jer bez sunca, mora, vjetra i bez same prirode nema ni naše soli. Ručna berba i ljudska ruka je samo onaj zadnji neizostavni alat. Sve ovo drugo je priprema same prirode.
2: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: A danas su podne, svoja će vrata ponovno otvoriti zgrada Narodnog muzeja ovdje na Poljani Pape Aleksandra III. I to nakon gotovo 10 godina, a povratak u ovaj prostor obilježit će izložba Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. godine, posvećena obrani grada i životu Zadrana tijekom ratnih godina. A više o samoj izložbi rekao nam je ravnatelj Narodnog muzeja Zadar Marin Čurković.
1: Nama kao muzeju je institucija koja čuva i prenosi novim generacijama, znači, sva događanja koja su se događala ovdje u Domovinskom ratu. Kako su rekli naši zapovjednici i kako je rekao gradonačelnik, mi smo bili djeca neki, danas smo mi ti koji moramo našoj djeci i budućim generacijama prenositi istinu i prenositi stvarna događanja koja su se događala u našem gradu. Upravo u skladu tome Narodni muzej, koji je smješten dijelom i u Knežove palači, koji je simbol stradanja i dana obrane grada, mi smo zajedno sa našim odjelom muzeja grada Zadra, sa muzejem Domovinskog rata u osnivanju, znači odjelom koji će se nalaziti u sklopu Narodnog muzeja, kao što je gospodin Kotlar naglasio, i zajedno s koordinacijom koja će biti u spomen sobi, mi smo napravili jednu izložbu koja je autorica naša viša kustosica Ivana Dražić, koja ujedno je i članica koordinatorske skupine za izradu spomen sobe, koja će se zvati Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. godine, koja će se postaviti i otvoriti 1.10. točno u podne u prostorima današnje uprave Narodnog muzeja, znači na lokaciji Poljane Pape Aleksandra III, tamo gdje su naša sidra. Nakon skoro 10 godina otvaramo ponovno nova vrata naše upravne zgrade i to će biti jedna trajna, trenutno stalna izložba koja će prezentirati budućim generacijama, u biti svima posjetiteljima i turistima, da mogu vidjeti kako je Zadar branjen, kako je Zadar živio u to doba. Jer naglasak na izložbi je uz kronologiju i vremenska događanja koja je zapovjednik obrane, gospodin Čulina, je rekao, priča je o ljudima, o djeci, o odrastanju i životu na tim područjima, o događanjima kako se nekad živjelo pod granatama na temelju materijala koje posjeduje Narodni muzej. Osim toga, napravit ćemo i priču o tome kako su nekad vojarne, koje su, evo, naši branitelji upornim svojim obranom i obranili, zaštitili, da ne izlaze, da ne napadaju, kako su danas pretvorene u mjesta koja su živi organizmi grada, gdje je danas naš sportski centar Višnji, gdje su naši vrtići, gdje su škole i sve. Tako da ćemo napraviti jednu trajnu priču da se vidi da su ti svi lokacije i sva žrtva naših branitelja, koja je utkana u temelje naše države, su doslovno stvorili nove preduvjete za nas mlade koji dolazimo, za našu djecu, i nastavno, naravno, kroz tu izložbu ćemo prezentirati kako se neka živjela, a i u budućnost kako danas se živi na našem području. Osim toga, u sklopu imamo još i prezentaciju jedne knjige, Ratnici svjetla, koja će biti 10.10. ovdje u našoj Knežovoj providurovoj, u biti palači u Atriju, gdje će se kroz svjedočanstva branitelja napraviti još priča. Narodni muzej uz to sudjeluje i u prezentaciji filmova koji će se, kao što je rekao gradonačelnik, odvijati u početku, znači, dana obrane grada. Tako da, evo, Narodni muzej zajedno sa svojim djelatnicima, sa svim kadrom, zahvaljuje našim braniteljima i čuva za budućnost, za našu buduću djecu, sve što se kod nas čuva. Radio Zadar.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana.
1: Vijesti.
0: Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i iz zraka. Agresorskoj sili suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani branitelji, među kojima je bio i zapovjednik grofova specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
2: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
3: Vijesti.
0: Narodni muzej Zadar pripremio izložbu Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. Izložba će kronološki pratiti ratna događanja, ali i priča o ljudima koji su u tim okolnostima živjeli i odrastali. Otvara se u podne, a njezinim postavljanjem ponovno se otvaraju vrata muzejske zgrade na Poljani Pape Aleksandra III. Nakon gotovo 10 godina, ravnatelj Narodnog muzeja Zadar, Marin Čurković.
4: Priča je o ljudima, o djeci, o odrastanju i životu na tim područjima. Kako se nekad živjelo pod granatama na temelju materijala koje posjeduje Narodni muzej. Napravit ćemo i priču o tome kako su nekad vojarne koje su evo naši branitelji upornim svojim obranom i obranili, zaštitili da ne izlaze, da ne napadaju, kako su danas pretvorene u mjesta koja su živi organizmi grada, gdje je danas naš sportski centar Višnji, gdje su naši tići, gdje su škole i sve. Tako da ćemo napraviti jednu trajnu priču da se vidi da su ti svi lokacije, sva žrtva naših branitelja koja je utkana u temelje naše države, su doslovno stvorili nove preduvjete za nas mlade koji dolazimo, za našu djecu.
0: Košarkaši Dijadore plasirali su se u drugo kolo kupa Krešimir Ćosić za regiju Jug. U Jazinama su svladali Sukošan s rezultatom 95:82. Dijadora će u sljedećem kolu gostiti KK Split, a pobjednik tog susreta igraće kod kuće protiv Šibenke.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 12, Kninu 17, Šibeniku i Zadru 21 stupanj Celzijev. Vrijeme danas pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena navečer podnove lebita, mjestimice jaka bura. Poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Bila je ovo Žana Ljuština. Žana, hvala ti.
0: Molim.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Stojiti put, možda nekom ova rečenica zvuči kao dobra želja, možda kao poruka, a možda i kao jedna pametna životna rečenica. No to je i naslov nove knjige naše poznate spisateljice Julijane Matanović, koju će ona predstaviti danas u 18 sati 30 minuta u Biogradskoj gradskoj knjižnici u sklopu mjeseca ženskog zdravlja. A mi ćemo u nastavku programa saznati od same autorice što se krije iza ovog naslova. Pa dobar dan, Julijana.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Pa o čemu ili kome govori ova knjiga?
1: Dobro ste postavili pitanje o čemu i kome. Uvijek je važno za koga se piše i u čije se ime piše. I to je odlično pitanje. Naime, ja sam pisala uglavnom za žene, pisala sam u ime žena, ali pisala sam i za samu sebe. Naime, ja pripadam onim ljudima koji bolje razumiju kad pročitaju tekst. Tekst mora imati svoju logiku. U tekstu ne može ništa ostati neobjašnjeno. Ja sam puno puta u životu neke svoje životne situacije, sve šutnje svojih bližnjih, kojih je bilo puno, rješavala pričom. Znači, nadopunila sam svoju vlastitu biografiju, jednostavno pričama koje sam ja povezala i kojima sam dala logiku. Naime, moram nešto reći o povijesti te bolesti te knjige. Ta knjiga je trebala prvo biti kao, napisana kao putopis. Naime, naručena je od nakladnika kao putopis u klasičnom smislu te riječi i tog žanra. I ja sam doista napisala 60 stranica putopisa o curi koja putuje vlakom na fakultet. Ja sam bila prvo đak putnik, pa student putnik i pročitala sam doista jednu cijelu biblioteku u vlakovima i zanimalo me jesu li to sada, kad sam ja dosta stara i u nekoj drugoj situaciji, jesu li to iste knjige? Mi često mislimo da knjige čitamo na isti način, da svi moramo na isti način pročitati jednu knjigu, međutim mi sami ne čitamo istu knjigu u različitim vremenskim periodima na isti način. I čitala sam ponovo knjige koje sam čitala kao mlada djevojka u vlakovima i napisala sam o tome veći tekst naručeni. Međutim, dogodila se jedna situacija u mojoj profesionalnoj biografiji koja me dosta povrijedila prije 2 godine i u meni je proradio onaj pomalo prekosavski inat, ono, i inat cure koja je rođena u znaku ovna. Znate, ono kad kažete ti ćeš meni, mislite cure ti ćeš meni, možemo iz toga biti vrlo kreativne.
0: Tako Dišpet da se... se rodio.
1: To je to. Ja sam vam to lijepo stisnula, onu tu gumb tamo na računalu. Žao mi je danas, naravno, da htjela bi vratiti taj tekst, nemam kopiju. I u 7 dana na otoku Prviću napisala Stojiti put. Stojiti put je dakle bilo za taj putopis, a u isto vrijeme, kako je danas Međunarodni dan kave, treba reći da Stojiti put je vrlo često izgovarana rečenica kad se cure ili žene zabavljaju, pa onda okrenu šalicu. Ne znam da li to postoji tradicija kod mladih cura više. To je
0: a mislim da slabo, ali da.
1: Slabo. Ne pije se ta kava više nemate soca, srkneš onu ekspres i gotovo. Ne?
0: Da, i mora biti baš crna kava, to znam, da ne smije biti mlijeka.
1: Da. I uvijek je bio neki ti Stojiti put, ili tako, kao neka starija bi žena rekla, evo Stojiti neki put. I onda sam ja napisala doista knjigu u kojima sam opisala neke situacije kojima sam svjedočila vlastitom kožom. Dakle, to nije knjiga o mom vlastitom životu, ali to jesu nekako u svakom poglavlju. Dakle, knjiga je od 3 žene, roman od 3 žene, Rita, Agata i Delfa mlađa, a 4. žena koja je Delfa starija je žena koja upravlja sudbinama tih 3 žena. Dakle, to je priča i o toj situaciji u kojoj žene mogu manipulirati drugim ženama. Mi se cure često varamo kad mislimo da postoji podrška žena ženi.
0: Žena je ženi vuk, želite reći.
1: Neću baš tako grubo, ali puno puta smo mi sve se dočile da nam žena može za podršku nekog muškarca napraviti neke ružnije stvari nego sami dečki. I ta Delfa starija u stvari upravlja životima tih 3 žena. Dakle, svako poglavlje ima jednu nosivu situaciju koju doista vuče konce iz svog vlastitog života i svog sjećanja. A trpljive žene to su one koje su svjesne svoje situacije. Sve se to događa negdje preko Save, dakle u Bosni, gdje su žene naučile trpjeti, na primjer, gdje su veliku moć imale u brakovima gdje su imale sestre muževa. Tako je tada Elfa starija sestra jednog od slabih tih muškaraca u kojem mnogi očitavaju crte moga vlastitog oca.
0: Dakle, po tome dalo bi se zaključiti da postoji mnogo toga što bi žene trebale ostaviti za sebe kad je riječ o prijašnjim generacijama. No, postoji li nešto što bismo mogli naučiti od generacija koje su ostale iza nas?
1: A puno bismo toga mogli naučiti, mislim, samo bi trebalo znati slušati. Znate, mi u ono vrijeme kad učimo, meni se to tako čini, vjerojatno vi ste puno mlađi, vjerojatno ste i vi u nekom svom vremenu odrastanja, ono kad pričaju starije neke svoje priče okretali očima. Tako sam i ja radila, mislim, daj pusti me sa svojim ono, mladostima, svojim savjetima i to. A onda kada bismo htjeli slušati priče na koje se mi naslanjamo, mi mislimo da i svijet nas kojim živimo uči na to da sve počinje od nas. Mi nismo, mi smo samo jedna ona mala perlica u nekoj ogrlici generacija i ti kad je god ti tu ogrlicu, kad pukne, odu sve te kuglice dolje. Mi smo samo jedna kuglica u lancu naraštaja. A i onda kad hoćemo znati neka porijekla, onda više nemamo koga pitati. Mislim, mi se borimo protiv toga, ne trebamo mlade opterećivati prošlošću. Znate, ja sam umorna od toga da mi govore prestani, samo vrti po tome, živi samo sadašnjost. Uh-huh. A kad dođeš kod liječnika, ako te ne pita povijest bolesti tvoje obitelji, je li toga nečega bilo, onda si ljut na liječnika, onda može.
0: Da, jer čovjek osim što sam može odrediti jednim dijelom svoj put, velikim dijelom ga određuju i okolnosti u kojima točno, je rođen i odrastao.
1: Ja mislim da je nekako da mi sam pri rođenju, kako ćemo to nazvati, ne znam, a mi da dobijemo kao nekakvu bojanku. Ono prostu bojanku kao što dobiješ ono, u predškolskom dobi, ne, sad on nema nikakvih boja. Neke osnovne crte su nacrtane. A ti sad ovisi o mnogo tih okolnosti koje ćeš bojice, možeš ono ispuniti tamnim bojama, tu bojanku mogu ti ispuniti, a možeš i vedri.
0: Tako je, a koje će bojice izabrati svi oni koji dođu danas na promociju vaše knjige u Gradsku knjižnicu Biograd u 18.30, to je na njima, najbitnije je da se pojave i da čuju što im imate za reći, a onda sve ostalo je naravno prepušteno njima da si izaberu na koji način će oblikovati put koji je pred njima.
1: Ja ću Julijana, se potruditi da budu svjetle boje. Rasne.
0: Da, ali u nama samima je naravno ključ. Vi možete biti putokaz, smjerokaz, jeli, kako se već kaže. Da, hvala vam puno, Julijana,
1: hvala vama,
0: i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama i pozdrav još jedan put.

0: Dobra glazba ne traži puno objašnjavanja, dovoljno je poslušati i prepustiti se, a priliku za to zadarska publika imat će sutra u 20 sati kada u Hrvatsko narodno kazalište Zadar stiže Ratko Zjača sa svojom trilogijom. Inače, Zjača je jedan od naših najpoznatijih jazz gitarista. S njim na pozornicu stižu i kubanski kontrabasist Roland Abreu te austrijski bubnjar Clemens Martel. Zajedno čine spomenutu trilogiju, no više o ovoj sinergiji i energiji koja očekuje sutra na večer zadarsku publiku reći će nam sam Ratko. Dobar dan, Ratko.
1: Dobro jutro.
0: Trojica glazbenika iz različitih sredina, kako je došlo do ove suradnje?
1: Pa do ove suradnje je došlo zbog toga jer jako dugo se bavim sa glazbom, konceptno sam jako aktivan i sviram svuda po Europi i tako da znam puno glazbenika iz različitih zemalja i Rolanda sam upoznao na jednom takmičenju u Poljskoj gdje sam bio u žiriju i kad sam ga čuo kako svira, odmah sam mu ponudio da svira u mom novom projektu koji se zove Triology Trio, a Martin Clemensa sam upoznao još davno, davno i svirali smo puno koncerata u raznim drugim projektima. Tako da evo već sviramo 2 godine u ovom sastavu, svirali smo jako puno koncerata. Evo, sinoć smo svirali u najpoznatijem mađarskom klubu Budimpešti Opusu. Večeras otvaramo Zagreb Jazz Festival, a sutra se veselimo koncertu u KNK u prekrasnom Zagrebu.
0: Dakle, imamo gitaru, imamo kontrabas, imamo bubnjeve. Što svatko od ovih instrumenata donosi u ovoj trilogiji?
1: Pa, kao prvo, sva trojica dolazimo iz različitih sredina. Roland je, kao što znate, rođen i odrastao prvih 20 godina na Kubi, u Havani. Tako da jako puno na njega je utjecala afro-kubanska glazba, jazz, klasična glazba. A Clemens dolazi iz Austrije, je jako aktivan i on je tipičan primjer jednog modernog evropskog glazbenika. A ja sam iz Hrvatske i živim već 37 godina u Nizozemskoj i sviram svuda i radio sam izuzetno razne projekte. Tako da smo velika sinteza svakakvih i geografskih utjecaja i naravnih glazbenih. I ono što je najinteresantnije, što ja volim, je izuzetno što imamo komoran zvuk i jako mi izazovno svirati u takvoj maloj formaciji gdje svaki element dolazi do izražaja.
0: Ja vjerujem isto tako da nemate sve pripremljeno, odnosno da se u vašim nastupima često i ne zna gdje će vas glazba odvesti, odnosno da ima dosta improvizacije.
1: Apsolutno. Sutra ćemo svirati u Zadru isključivo moju autorsku glazbu, ali uvijek na koncertima odsviramo možda neki standard, ali potpuno u drugom obliku, u našim aranžmanima. I mi često sviramo na koncertima izvan komforne zone, što je izazovno, a da bi tako glazbenik svirao treba puno iskustva i naravno svirati se glazbenicima u kojem možeš vjerovati i s kojim možeš takve glazbene dijaloge imati.
0: Jeste već nastupali u Zadru?
1: U Zadru sam nastupao nekoliko puta i uvijek me veseli da dođem u Zadar, tako da imam puno prijatelja u Zadru i znam da je zadarska publika izuzetno topla, izuzetno puna iskustva i znanja i strpljiva sa glazbenicima koji pokušavaju nešto novo staviti i neki novi izražaj donijeti na koncert. Tako da je nama izuzetno, pogotovo meni osobno, ne poznam zadarsku publiku, uvijek izazovno i prekrasno doći Zadar.
0: Da, tako će vjerujem biti i sutra. Pa dragi slušatelji, ako volite džez i dobru svirku, sutra u 20 sati vaša destinacija je Hrvatsko narodno kazalište Zadar, koncert Ratko Zjača Triology. Ratko, hvala puno na gostovanju.
1: Hvala vama i do sutra. Živjeli, hvala.

0: Podne je.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 7 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Dubrovčani se prisjećaju 35. obljetnice početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske napali su područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. U tijeku je tradicionalni program Da se ne zaboravi, kojim se odaje počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
4: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
1: Vijesti.
0: U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bilo kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Predsjednik udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović kaže kako problema i dalje ima. Nakon njega čućemo i Ivana Anušića koji je s nama podijelio svoja osobna iskustva te na kraju građane.
5: U zadnje vrijeme to je vidljivo i parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
6: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastao i prošao. Pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi.
7: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne. Onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
8: Radije ću napraviti 3 kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 16, Kninu 22, Zadru 23, Šibeniku 24 stupnja Celzijeva. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 28.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: Evo, žena, već se lagano penjemo, Gospić je na 16 stupnjeva.
0: A Zadar 23?
9: Zadar 23, da, ali pitam za sve ove koji planiraju na jesen u Lici.
0: Aha, pa dobro, uvijek za Liku toplo se odjenuti, to je pravilno.
9: Da, višeslojno. Mi žene najbolje znamo kako je to. Hvala ti, žena.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.
9: A ovaj dan prepun je svega. Dakle, što smo ustvrdili danas? Međunarodni je dan glazbe, Međunarodni je dan starih osoba i Međunarodni je dan kave. Kako spojiti to sve troje? Dakle, Međunarodni dan glazbe, upalite neku svoju omiljenu stvar, radio nebitno, Radio Zadar naravno. Druga stvar je bila Međunarodni dan kave, znači skuhajte si kavu, i Međunarodni dan starih osoba, znači produžit ćete se sigurno život za jednu minutu. Eto, mi smo se nekako pokušali držati te recepture ovog jutra. Eliksir mladosti tražila je ekipa u sastavu Toni Dunatov, Ivan Perica, Maksim Maksim Adum, Goran Paleka, ja sam Marina Vuka, puno baba kilavo dite, reklo bi se ništa od eliksira. Popodne se družite s Tomom i Denisom. Ja vam želim lijep i ugodan ostatak dana.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. listopada 1991. godine počeo je opći napad na Dubrovnik snaga Jugoslavenske narodne armije, crnogorskih rezervista i paravojnih četničkih snaga. U to je vrijeme već trajala agresija na Hrvatsku, a izlika za napad na Dubrovnik bila je izmišljena tvrdnja da je u gradu 30.000 ustaša koje namjeravaju napasti Crnu Goru i osvojiti Boku Kotorsku. Općem napadu prethodila je potpuna pomorska blokada koju je Jugoslavenska ratna mornarica provodila od sredine na ruina.
2: Grad su napele jedinice iz tri korpusa JNA, pojačane ratnom mornaricom i zrakoplovstvom, a na vrhuncu opsade suprotstavljalo im se manje od 1000 naoružanih branitelja. Jedinice JNA brzo su napredovale prema gradu. Prva granata pala je na Dubrovnik 5. listopada 1991. godine. Grad je bio u iznimno teškom položaju. Bez struje i vode, branjen malobrojnim i slabo naoružanim snagama, bez dovoljno hrane, lijekova, redovne opskrbe, potpuno odsječen od Hrvatske. Zbog značenja grada za svjetsku baštinu, opsada Dubrovnika privukla je veliku međunarodnu pozornost. Grad je za vrijeme opsade teško oštećen. Ključna točka u obrani grada koju je vodio general Nojko Marinović bila je utvrda Imperial na Srđu i ona je bila glavni vojni cilj napada 6. prosinca. Obrana tvrđave znatno je podigla moral branitelja, a napadači su shvatili da osvajanje Dubrovnika neće biti jednostavno kao što je planirano. Dubrovnik i Konavle pretrpjeli su golemu ratnu štetu.
1: Nakon međunarodnog priznanja Hrvatske u siječnju 1992. godine, snage JNA koncem svibnja napustile su sjeverozapadni dio Dubrovačkog bojišta i premjestile su se u Bosnu i Hercegovinu. Od lipnja 1992. godine počinje niz operacija pod zapovjedništvom generala Janka Bobetka, kojima je cilj deblokada Dubrovnika i oslobađanje okupiranog teritorija. Operacije su završene u listopadu 1992. godine oslobađanjem Konavala. Za vrijeme obrane Dubrovnika poginulo je više od 500 branitelja i civila. Brojni zarobljeni branitelji Dubrovnika, ali i civili iz Konavala, prisilno su odvedeni u logor Morinj u Crnoj Gori i Bileća u Bosni i Hercegovini, gdje su zlostavljani, a više njih je i ubijeno. Pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu zbog ratnih zločina počinjenih za vrijeme agresije na Dubrovnik, general JNA Pavle Strugar osuđen je na 9 godina zatvora, a viceadmiral Mio Drag Jokić na 7 godina. Prvog listopada 1847. godine njemački izumitelj i tvorničar Werner von Siemens osnovao je tvrtku koju je nazvao po svom prezimenu. Na isti dan godine 1880. američki izumitelj i tvorničar Thomas Alva Edison pustio u rad prvu tvornicu električnih svjetiljki. 1. listopada 1908. Henry Ford počeo je prodavati Model T za $825. Fordov Model T smatra se prvim automobilom koji si je mogao priuštiti širi krug kupaca. Kada je u pitanju svijet industrije, valja još spomenuti 1. listopad 1928. kada je u Savezu Sovjetskih socijalističkih republika počela prva petoljetka, petogodišnji plan razvoja privrede. 1. listopada 1964. na pruzi Tokio-Osaka počeo je voziti Tokaido Shinkansen, prvi japanski brzi vlak. Taj prvi vlak metak dostizao je brzinu od 210 km na sat. Čuli ste kako je vođa kineski komunista Mao Tse-tung pred carskom palačom u Pekingu proglasio stvaranje Narodne republike Kine. Mao je postao predsjednik novo stvorene centralne narodne vlade i time je završeno 38 godina dugo razdoblje građanskih ratova i ratova protiv stranih osvajača.
2: Republikanski poredak koji je uspostavljen u Kini 1911. godine slabljen je građanskim ratom i snaženjem komunista. Građanski rat zatomljen japanskom agresijom i okupacijom najbogatijih dijelova Kine 1931. godine. No, bez obzira na borbu protiv japanske okupacije, građanski rat između nacionalističke grupacije predvođene Chiang Kai-shekom i komunista predvođenih Mao Zedongom ubrzo je nastavljen i završen 4 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. Komunisti su pobjedili i uspostavili vlast u kontinentalnoj Kini, a nacionalisti su izbjegli i na Tajvanu uspostavili svoju vlast. Pobjedom komunista završeno je razdoblje koje je potrajalo više od jednoga stoljeća, a u kojemu je Kina bila praktično pod kontrolom stranih sila, isprva europskih, a kasnije Japana. Komunisti su u Kini nacionalizirali zemlju i industriju i uspostavili totalitarnu vlast. Mao je počeo niz reformi društvenih i ekonomskih, ne bi li uspostavio komunističko društvo, a one su završavale neuspjesima i katastrofama u kojima su umirali milijuni ljudi.
1: Dolazak komunista na vlast u Kinu 1. listopada 1949. godine događaja je s dalekosežnim posljedicama. Kina je nakon dugog razdoblja ovisnosti ponovno postala samostalnom državom, a od 1971. godine preuzela je stalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda od Tajvana, postavši jednom od ključnih država u međunarodnoj zajednici. Na ravnici Gaugamela, blizu grada Arabele u današnjem Iraku, zbila se 1. listopada 331. godine prije Krista jedno od najpoznatijih bitaka starog vijeka i ključni boj Aleksandra Velikog u njegovom pohodu na Perzijsko carstvo. Bila je to peta godina Aleksandrovog vojevanja. Nakon što je pokorio Egipat, pokrenuo je svoju drugu veliku vojnu protiv Perzijskog carstva. U prijašnjem je pohodu Aleksandar dva puta pobjedio Perzijskog vladara Darija III. Koji je odlučio skupiti vojsku za konačan obračun s makedonskim vladarom.
2: Aleksandar je zapovjedao odlično organiziranom i iskusnom vojskom od 40.000 pješaka i 7.000 konjenika, a Darije III. Skupio je 50.000 do 100.000 uglavnom slabo uvježbanih i organiziranih vojnika. Snaga perzijske vojske trebala su biti borna kola, a Aleksandrovo pješaštvo bilo je organizirano u falange, revolucionarno organizirane jedinice od 256 vojnika naoružanih kopljima dugim 6 metara. Poučena do tadašnjim iskustvom, perzijska je vojska očekivala noćni napad grčke vojske, ali je Aleksandar odlučio napasti ujutro, znajući da će nakon cjelonoćnog iščekivanja perzijski vojnici biti umorni. U boju se Aleksandar poslužio lukavstvom. Odustavši od dotadašnjeg snažnog napada falangom, odjahao je s konjicom tako da izgleda kao da napušta bojište i odvukao perzijsku konjicu. Za Aleksandrom su išli lako pokretni pješaci naoružani kopljima i praćkama. Grčko pješaštvo, zahvaljujući inovativnom rasporedu u slovo U, uspješno je odolijevalo napadima bornih kola čekajući povratak konjice. Lako pješaštvo silovito je napalo perzijsku konjicu i omogućilo povratak grčke konjice u središte boja. Perzijanci su doživjeli težak poraz. Navodi se da ih je poginulo 40.000, a Grka 4.000. Darije III. Spasio se bijegom.
1: U nedjelju 1. listopada 1843. godine objavljen je prvi broj novina News of the World. Te će novine u svojih 168 godina postojanja jedno vrijeme biti i najprodavanije novine na engleskom jeziku. S izlaskom prvog broja tih novina počelo je razdoblje takozvanih tabloida.
2: News of the World bile su jeftine novine. Prvi je broj koštao 3 penija, namijenjene radničkoj klasi, a posvetile su se obradi tema iz kriminalnog miljeja, šokantnim društvenim vijestima i skandalima. Ubrzo su novine postale najprodavanije nedjeljno izdanje u Velikoj Britaniji s nakladom od 12.000 primjeraka. Novine su mijenjale vlasnike, a svoje su uređivačko usmjerenje samo prilagođavale vremenu, nikad ga korijenito ne mijenjajući. Sredinom 20. stoljeća prodavale su se u 9 milijuna primjeraka. Godine 1969. kupio ih je medijski magnat Rupert Murdoch. News of the World ostaće zapamćen po aferi prisluškivanja tisuća mobitela i poznatih ljudi, ali i žrtava ubojstava i članova njihovih obitelji. Spoznaje da su prisluškivali telefon ubijene 13-godišnje Millie Dowler i brisali poruke iz njezina mobitela, te time davali lažnu nadu roditeljima da im je kći još živa, do kraja je uništila reputaciju novina poznatih po žutilu i senzacionalizmu, zbog čega je nakladnik u srpnju 2011. odlučio ugasiti najpoznatiji nedjeljni tabloid na svijetu.
1: Thank you. Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 13 je sati. Vijesti Radio Zadra. Prvoga dana listopada turističku sezonu na izmaku, na početku vladine sjednice komentirao je premijer Andrej Plenković.
1: Prema podacima Hrvatske narodne banke, u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% u odnosu na 2025. godinu. Dakle, u prvih šest mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine. Vijesti.
0: U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bilo kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Predsjednik udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović kaže kako problema i dalje ima. Nakon njega čućemo i Ivana Anušića koji je s nama podijelio svoja osobna iskustva, te na kraju građane.
2: U zadnje vrijeme to je vidljivo i parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
3: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastao i prošao. Pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi.
4: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne. Onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
5: Radije ću napraviti 3 kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom. Vijesti.
0: U Zadarskom samostanu Svetog Frane održana je konferencija za novinare uoči proslave svetkovine Svetog Frane. Najavljen je niz događanja. Večeras u 20 sati fra Stipe Nosić održat će predavanje Sveti Franjo i Zadar. Biće predstavljena i vrijedna papinska bula iz 1228. godine. Središnja proslava svetkovine Svetog Frane održat će se uz prigodni liturgijski program i okupljanje vjernika. Fra Bojan Rizvan, župnik župe Presvetog Srca Isusova u Zadru.
6: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio u istinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem Svete Mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup Monsignor Milan Zgrablić. Vijesti.
0: Gastronomska manifestacija Pijat na pijaci službeno se vraća na Zadarsku tržnicu od subote 3. listopada. Od 10 do 16 sati održavat će se svake subote sve do kraja studenog. Ovaj prepoznatljivi gastrofestival ponovno donosi vrhunske okuse, opojne mirise i nezaobilazni subotnji šušur u samo srce grada. Vremenska prognoza. U Gospiću je 18, Zadru 24, a Kninu i Šibeniku 25 stupnjeva Celzijevih. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, navečer podnove lebita mjestimice jaka bura, prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Žana, hvala ti za danas, želim ti dobar vikend i onak puno odmora.
0: Hvala puno.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: Aj, popodnevna ekipa tu, pozdravit ćemo jutarnju, bili su tu Toni i Marina, Žana naravno, popodne vas čekaju moja malenkost Tome, tu je Denis, s druge strane Hrvoje, puno dobre glazbe, dobrih priča i pljusak hitova, glazbu je za vas do 14. odbrao Toni, pa sviramo dalje, jednog Teddy Swimsa i Perfect Man.

Legendarni Toto i Afrika u remiksu 13.22 minute. Evo malo servisnih informacija u prvom satu, pa ćemo reći da sutra bez struje su Pristeg, predio Bukarice od 8 do 14 sati, mjesto privlaka Bartola Kašića, poremeni prekidi od 8 do 10 sati. Mjesto privlaka Svetog Donata, povremeni prekidi od 10 do 11 sati, Cerane Gornje, cijelo mjesto od 8 do 14 sati, pa onda opet privlaka Put Brtalića od 11 do 12 sati. Mjesto Ižmali od 7 do 15 sati, bez struje privlaka Sabunike 5, povremeni prekidi od 12 do 14 sati. Što se vode tiče, zbog izvođenja građevinskih radova tvrtke Starbuck d.o.o. dana 2.10. znači sutra u petak u vremenu od 8 do 10 sati, opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u gradu Zadru sljedećim ulicama. Fausta Vrančića, kućni brojevi 32, 34, 36 i Matije Gubca, kućni brojevi 60, 62, 66, 68 i 70.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

Prljavo kazalište je u dvoje sve lakše u 13.42 minuta. Počeo nam je i listopad, prvi dan 10. mjeseca, a sutra 2. listopada NIN nastavlja razvijati ponudu za ljubitelje prirode i ptica, pa će se tako držati program promatranja ptica u području Ninske lagune. Događanje organizira turistička zajednica grada Nina u suradnji sa javnom ustanovom Natura Jedera, Solanom Ninim i osnovnom školom Petar Zoranić Nin. Jesensko razdoblje posebno je zanimljivo za promatranje ptica zbog migracija, a laguna Solana, močvana i obalna staništa pružaju mogućnost susreta sa različitim vrstama. Razvoj birdwatchinga u Ninu ove godine dobio međunarodnu dimenziju s sudjelovanjem turističke zajednice grada Nina na Global Bird Fairu u Ujedinjenom kraljevstvu, a tamo je predstavljen i potencijal Zadarske županije za turizam temeljen na prirodi.

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmatrao slučaj opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora Ranko Ostojić rekao je da su na sjednici iznesene i nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga još traje.
2: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
3: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede donijelo odluku o priznavanju više sile zbog izvanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli utjecati poput ovogodišnje suše. Odluka je donesena nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obveza. Zbog suše i visokih temperatura dio županija već je proglasio prirodnu nepogodu, no takva su proglašenja nisu mogla primijeniti na cijelu Hrvatsku.
1: Vijesti.
0: U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bilo kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Predsjednik udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović kaže kako problema i dalje ima. Nakon njega čućemo Ivana Anušića koji je s nama podijelio svoja osobna iskustva te na kraju građane.
4: U zadnje vrijeme to je vidljivo i parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
5: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastao i prošao. Pa da, u mene bi samo u dolj, gornji dio, donji ne vidi.
6: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne. Onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
7: Radije ću napraviti 3 kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Hvala Filipe, čujemo se za sat vremena.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
8: A u Rijeci ćemo pozdraviti Igora Lista. Igora, jesi, čujemo?
9: Čujemo se, lijep pozdrav vama iz Rijeke i svim koji nas slušaju.
8: Kako je u Rijeci, ima sunca?
9: Ima sunca po cijeloj Hrvatskoj, a i šire, tako da i bit će ga i idućih dana.
8: Što nas čeka u sljedećih par dana?
9: Pa u sljedećih par dana i dalje ćemo biti kao i danas pod utjecajem sibirske anticiklone, odnosno njezinog ogranka koji se proteže sa sjevera prema Hrvatskoj, tako da je zbog toga trenutačno vedro i sunčano. Slab vjetar puše jugozapadni i zapadni, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru 14 sati i 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 60%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 22, Šibenik 25, te Knin na 27 celzijevih stupnjeva. Danas još krajem dana će dolaziti do porasta na oblake sa sjeverozapada, uzrok je približavanje frontalnog poremeća koji neće zahvatiti naše krajeve. Puhat će slaba do umjerena, navečer podno velebita mjestimice jaka bura, a tijekom poslije podneva prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More danas gotovo mirno do malo, tek ponegdje sa jačim vjetrom umjereno valovito. S Sutra u petak dosta sličan dan, ali s nešto više oblaka na nebu, tako da pretežno sunčano uz malu, ponegdje umjereno na oblaku, puhat će i dalje bura koja će biti slaba do umjerena, pod novelevita mjestimice jaka, a u drugom dijelu dana prolazno ponovno sjeverozapadni vjetar. More sutra gotovo mirno do malo, tek na dijelovima umjereno valovito kao i danas. Temperatura zraka u petak, odnosno sutra, bez neke veće promjene i jutarnja i dnevna. Prek sutra u subotu manje oblaka na nebu, tako da ponovno vedro i sunčano i dalje na dijelovima područja uz jaku buru, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka bez veće promjene. Ostali dani nedjelja sunčana, bura i sjeverozapadni vjetar nastavljaju puhati, no bura će nešto oslabjeti, a slično će biti i početkom tjedna.
8: Igore, hvala ti puno i do sljedećeg javljanja. Lijep pozdrav.
9: Do ponovnog slušanja i lijep pozdrav iz Rijeke.
10: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Come on, Eileen, ajmo Eileen, pozdrav i Tamari kroz popodne koja mi se pridružila ovdje u studiju.
1: Lijepi pozdrav svima i tebi Tome.
0: Kako si?
1: Pa odlično, malo sam se zacrvenila, žurila sam, ali...
0: Klasika, jel?
1: Da.
0: Evo, kroz popodne smo tu, nas dvoje, bit će i Denis, malo kasnije ćemo i o glazbi, Hrvoj s druge strane za botunima, a ti imaš nešto danas zanimljivo?
1: Pa danas, kako sam slušala jutro s našu Marinu, spominjala je Međunarodni dan kave i glazbe, ona nas je podsjetila na to, ja bi nadodala još da se danas obilježava i Međunarodni dan starih osoba, njih nemojmo zaboraviti. Znači, Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je taj dan 14. prosinca 1990. godine svojom rezolucijom, a prvi put obilježen je 1. listopada iduće 1991. godine sa ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva potrebama naših starijih i promicanja njihovog dostojanstva. Isticanje doprinosa starijih generacija društvu, briga o njihovim pravima, zdravstvenoj skrbi i međugeneracijskoj solidarnosti su glavni ciljevi ovoga, a ljudsko dostojanstvo nema rok trajanja, ja bih rekla briga i poštovanje prema našim starijima treba trajati cijelu godinu, ne samo na ovaj današnji dan, pa bi možda mogli danas u posjet nekoj starijoj osobi iz naše obitelji ili susjedstva s kavom u ruci na malo druženje. Ja vjerujem da biste ih obradovali s tom idejom.
0: Slažem se u potpunosti. Da nije njih, ne bi bilo ni nas i stvarno kapa dolje za sve što su nam dali i napravili. A mi sviramo do prognoze uz još pljusak hitova. Prvi od njih je Madness, Our House.

0: ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: 14 je sati i 30 minuta. Slijedi nam za sve naše pomorce, ribare i ljubitelje mora prognoza. Upozorenje. Večeras i sutra pod Nove Velebita mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Pod Nove Velebita bura 6 do 16, večeras do 24 čvora. Drugdje sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak 4 do 12, ponegdje do 16 čvorova, a večeras uz obalu bura 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 2 do 3, vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, podno Velebita umjerena do pojačana, prije podne i jaka bura, drugdje slaba do umjerena bura, a na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i u Velebitskom kanalu i umjereno valovito, pretežno vedro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
7: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Protekle minute bile su prepune dobre glazbe, tako će ostati i nakon vijesti u 15 sati koje vam donosi naš Filip Buzov.

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan. O strategiji prometnog razvoja Zadarske županije razgovarali su predstavnici lokalne vlasti s upravom Hrvatskih cesta. U pripremi je dokumentacija za tri ključna projekta, cestu Murvica, Babind, Dub, obilaznicu iznad Zadra te novu cestu iznad Biogradske rivijere. Nove prometnice trebale bi dugoročno rasteretiti i ubrzati promet u cijeloj županiji, govore Josip Budimir, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, i zadarski župan Josip Bilaver.
2: Kao što znate, magistrala je popunjena i objektima, pogotovo u turističkoj sezoni, i nekom novom trasom koja bi bila paralelna s magistralom, negdje možda na sredini između autoceste i same magistrale, bi se vjerojatno planirala nova cesta koja bi služila da bitno rastereti tranzitni promet, lokalni tranzitni promet.
3: Hrvatske ceste kreću u natječaj početkom sljedeće godine za izgradnju četverotračne spojnice od čvora Babinduba do Murvice, dakle prolazeći kroz gospodarsku zonu Crno. Drugo, da krećemo sa nastavkom izrade projektne dokumentacije sa obilaznicom od tog spoja u Murvici do Nina sa spojem na Diklo.
1: Vijesti.
0: U Zadarskom samostanu Sveti Frane danas je održana konferencija za medije uoči proslave svetkovine Svetog Frane. Program su predstavili gvardijan Fra Stipe Nosić i Bone Rizić. Dalje je niz događanja. Večeras u 20 sati Fra Stipe Nosić održat će predavanje Sveti Frane i Zadar. Biće predstavljena vrijedna papinska bula iz 1228. godine. Središnja proslava svetkovine održat će se uz prigodni liturgijski program i okupljanje vjernika. Fra Bojan Rizvan, župnik župe Presvetog srca Isusova u Zadru.
4: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem svete mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog srca Isusova evo krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.
1: Vijesti.
0: Gastronomska manifestacija Pijat na pijaci službeno se vraća na Zadarsku tržnicu od subote 3. listopada. Od 10 do 16 sati održavat će se svake subote sve do kraja studenog. Ovaj prepoznatljivi gastrofestival ponovno donosi vrhunske okuse, opojne mirise, nezaobilazni subotnji šušur u samom srcu grada.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je temperatura zraka oko 25 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, uz malu ponegdje umjerenu na oblaku, puhaće bura, slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka. A u drugom dijelu dana prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala ti Filipe na još jednim vijestima.
0: Molim.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk radio.

0: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: I on nas nazad, Stones su svirali zadnje Covered in You, popodnevno druženje uz Tomu, Tamaru, tu je Denis. Denis, pozdrav i tebi.
2: Pozdrav svim slušateljima.
1: Šta ima kod tebe danas?
2: Pa evo, mogli bi krenuti, plovit ćemo kroz Australiju, evo, čisto ovako da spomenemo našim slušateljima.
1: Ali zašto?
2: Pa onako, zato.
1: Zato što pod A je bilo ili pod Albanija nismo našli ništa, Azerbejdžan isto ništa nije ponudio, Austrija isto ništa, kao ništa. Nisu duga ništa snimili, pa kao ajde Australija danas.
2: Ko zna što se kuba u njihovim studijima.
1: Ja mislim ništa.
2: Evo, mogli bi krenuti sa jednim od najpoznatijih i najprepoznatljivijih hitova Australija, Down Under grupe Men at Work. Jako zvuči kao vesela i optimistična pjesma, ona u biti krije dublje značenje.
1: Muscles from Brussels je to.
2: Da, e. A još imala je veliki globalni uspjeh, ali veliku pravnu tragediju.
1: Je, upali su neke puste optužbe za plagijate 2007. u jednom australskom kvizu. Bili su upitani je li to liči na dječju pjesmicu Koka Bura Sits in the Old Gum Tree.
2: Odlično si
1: iz 34. Oni su rekli ne, nije to uopće, to je naše i može se slikati.
2: Tako je, ipak je unatoč svim tim pravim problemima Down Under je ostala, uspjela je preživjeti test vremena i ostati trajni simbol australske pop kulture.
1: Imali su još neke 2-3, ali nisu bile ni blizu Down Under.
2: Evergreen.
1: Ostajemo dalje, Down Under, idemo do AC/DC-a koji su najvažniji u kontekstu njihovog pjevača prvog, Bon Scotta, koji je umro od 80. Nakon njegove smrti bend je nastavio raditi, a Brian Johnson je postao novi pjevač, neki ga zovu i škrikavac. Back in Black je prvi album sa Johnsonom AC/DC-a.
2: Baš riff iz pjesme je jedan od najprepoznatljivijih gitarskih riffova u povijesti roka. Young u principu nije pokušavao napraviti neku tehničku kompliciranu onu gitarsku dionicu i upravo je ta jednostavnost, ponavljanje i ritam dala prepoznatljivost pjesmi Back in the Black.
1: Pa onda idemo čuti ta dva najavljena, Men at Work, Down Under i onda nakon toga AC/DC, Back in Black, a ima još Australije kroz popodne, pa ćemo se vratiti, još ima hitova i Kylie i Nick Cave i nemam pojma, In Excess, svašta nešto.
2: A sada Down Under.
1: Ajmo!

0: Evo nas nazad s Australijom i ova trojica su iz Sydneya, Pernau i Elton John u ovoj verziji Sad. Pričamo o australskoj glazbenoj sceni, pošto Afganistan ništa nije ponudio, Andora, Angola, ništa isto ne snimaju.
1: Ništa, ajde, otičem onda u 1982. godinu kad su In Excess objavili album Welcome to Wherever You Are. I čućemo pjesmu Bones Baby Don't Cry, koju je napisao klavijaturist i gitarist Andy Ferris. I to nakon rođenja njegove prve kćeri.
0: Bebo, ne plači za Inkse, rekli bi neki koji se ne razume u australski jezik, to jest engleski engleski izričaj, australski naglasak. Pjeva naravno i Kylie Minogue. Nje se sjećate, ona je počela svoju karijeru tamo krajem 80-ih, bila je mala djevojčica od 14-15, sigurno možda malo starija. Glumila je onom serijalu, nekom sitcomu, je li tako?
1: Da, je.
0: Ne znam kako se zvao, Neighbors možda je nije.
1: Moguće.
0: Znam Marija koja nas sluša, pa evo pozdrav Mari. In Your Eyes će biti od Kylie, njezin uspjeh nakon Can't Get You Out of My Head, pa ćemo se vratiti malo bliže u prošlost, da ne bude baš ono sve za...
1: Da, je, ova pjesma u biti neraskidivo povezana sa erom albuma Fever, koja je u biti Kylie pretvorila u jednu od najvećih međunarodnih pop zvijezda tog razdoblja.
0: Dobro, mala džepna Venera, prije toga In Excess, Baby Don't Cry i In Your Eyes, Hrvoj stiska botune, jer zato se dobija plać.
1: Sitna, ali dinamitna.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Na Vespi iz Italije vozimo nazad u naš preljepi Zadar, gdje će nam pregled najnovih vijesti u Dnevniku u 16 sati donijeti naš Filip Buzov.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
0: Prvog dana listopada želimo vam dobar dan u Dnevniku, poštovani slušatelji, a iz emisije izdvajamo. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Ima i novih saznanja. Potpisan najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske. U županiji s upravom Hrvatskih cesta održan sastanak o strategiji prometnog razvoja. U fokusu i zadarska obilaznica. U Zadru održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Predstavljen bogat program proslave svetkovine Svetoga Frane. Na Zadarskom sveučilištu dočekana nova generacija brucoša.
1: Dnevnik.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
2: Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija. Ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijeti, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi, što i je smisao bio ovoga odbora, da vidimo šta se može napraviti kroz sve institucije koje su izlagale, da nam se ovakva jedna kataklizma ponovno ne ponovi.
0: A vlada se očitovala o prijedlogu oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Inicijativu je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Vlada je zahtjev oporbe odbila premijer Plenković.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
1: Dnevnik.
0: U Zagrebu se nakon završetka trodnevnog štrajka očekuju daljnji potezi sindikata Čistoće i Zeta te zagrebačke gradske vlasti, jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Zet i sindikati već danas nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno glavni grad vratio se u uobičajeni ritam, tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nakon 31 godine bijega, SAD je Hrvatskoj izručio Anu Pečaver-Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice 1995. godine. Njezino izručenje Hrvatska je zatražila još 2011. godine. Zašto je postupak toliko trajao, objasnio ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija od strane američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnosti tijelima u Republici Hrvatskoj.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Ministarstvo poljoprivrede donijelo odluku o priznavanju više sile zbog izvanrednih klimatskih okolnosti na koje poljoprivrednici nisu mogli utjecati, poput ovogodišnje suše. Odluka je donesena nakon upozorenja poljoprivrednika i Hrvatske poljoprivredne komore o teškoćama u ispunjavanju obveza. Zbog suše i visokih temperatura dio županija već je proglasio prirodnu nepogodu, no takva se proglašenja nisu mogla primijeniti na cijelu Hrvatsku.
1: Dnevnik.
0: O strategiji prometnog razvoja Zadarske županije kompanije razgovarali su predstavnici lokalne vlasti s upravom Hrvatskih cesta. U pripremi je dokumentacija za tri ključna projekta, cestu Murvica Babina Dub, obilaznicu iznad Zadra, te novu cestu iznad Biogradske rivijere. Nove prometnice trebale bi dugoročno rasteretiti i ubrzati promet u cijeloj županiji, govore Josip Budimir, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, i zadarski župan Josip Bilaver.
5: Kao što znate, magistrala je popunjena i objektima, pogotovo u turističkoj sezoni, i nekom novom trasom koja bi bila paralelna s magistralom, negdje možda na sredini između autoceste i same magistrale, bi se vjerojatno planirala nova cesta koja bi služila da bitno rastereti tranzitni promet, lokalni tranzitni promet.
6: Hrvatske ceste kreću u natječaj početkom sljedeće godine za izgradnju četverotračne spojnice od čvora Babinduba do Murvice, dakle prolazeći kroz gospodarsku zonu Crno. Drugo, da krećemo sa nastavkom izrade projektne dokumentacije sa obilaznicom od tog spoja u Murvici do Nina sa spojem na Diklo.
0: Zadarsko sveučilište dočekalo je danas novu generaciju brucoša. Prigodni govori održani su u svečanoj dvorani. Studentica četvrte godine pedagogije i anglistike Elana Čular novim je kolegama prenijela svoje iskustvo studiranja te ih pozvala da budu otvoreni prema novim iskustvima i upoznavanju kolega sa svih odjela. Uspješan rad studentima poželio je i zadarski rektor Josip Faričić, koji ih je upoznao s bogatom poviješću akademske tradicije u Zadru, čiji počeci sežu u daleku 1396. godinu. Današnje obnovljeno sveučilište osnovano je 2002. godine, nastavljajući bogatu tradiciju Filozofskog fakulteta, a obuhvaća 28 sveučilišnih odjela iz različitih područja znanosti.
1: Dnevnik.
0: U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bilo kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Više o tome Božidar Kolega.
7: Predsjednik udruge Željko Županović kaže kako problema i dalje ima.
8: Zna biti veliki, ogroman. Možeš ne pristupiti zbog nečih greškama, prostor možeš, evo ovdje kad neko dođe pa dublo ti se parkira, ne možeš ni izaći sa svog mjesta. U zadnje vrijeme to je vidljivo, parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu. Počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
7: Neki lako nađu opravdanje za svoj prekršaj.
8: Vi morate imati vertikalnu i horizontalnu oznaku. Znači imamo vertikalnu, znakove sve, ali dolje žuto nije usrtano, pa onda se ljudi pravdaju da nisu vidjeli i razno raznih opravdanja nađu samo eto da bi zbog svojih potreba iskoristili ono mjesto koje osoba koja baš je u velikom problemu eto ne može koristiti.
7: Ivan Anušić s nama je podijelio i svoje osobne iskustva.
9: Bilo je slučaj kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, postao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastavi prošao. Pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi.
7: A što kažu Zadrani?
10: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne, onaj ko to napravi, i onda će biti poštivanje.
11: Radije ću napraviti tri kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
7: Organizatori akcije stoga poručuju, malo obzira, dovoljno je da napravimo veliku razliku.
1: Dnevnik.
0: U Zadarskom samostanu Sveti Frane danas je održana konferencija za novinare uoči proslave svetkovine Svetog Frane. Program su predstavili Gvardijan Frastipe Nosić i Bojan Rizvan. Najavljen je niz događanja, večeras u 20 sati Frastipe Nosić održat će predavanje Sveti Frane iz Zadar. Biće predstavljena je vrijedna papinska bula iz 1228. godine. Središnja proslava svetkovine održat će se uz prigodni liturgijski program i okupljanje vjernika. Fra Bojan Rizvan, župe Presvetog Srca Isusova u Zadru.
12: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav 14. bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem Svete mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup Monsignor Milan Zgrablić.
0: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane Zadra u Narodnom muzeju otvorena izložba naslovljena Neosvojeni Zadar, bitka za grad 1991. Izložba je to o jednom gradu u izvanrednim okolnostima, ali prije svega priča o hrabrim ljudima koji su ga obranili, ističu najavi organizatori. Gastronomska manifestacija Pijata na pijaci službeno se vraća na Zadarsku tržnicu od subote 3. listopada. Od 10 do 16 sati održavat će se svake subote sve do kraja studenog. Ovaj prepoznatljivi gastrofestival ponovno donosi vrhunske okuse, opojne mirise, nezaobilazni subotni šušur u samom srcu grada.
1: Vremenska prognoza.

0: malu ponegdje umjerenu na oblaku, puhaće bura, slaba do umjerena podno, velebita, mjestimice jaka. A u drugom dijelu dana prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Hrvoja Rasa, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
2: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

Massachusetts. Tome i Denis su vas bome provozali od Australije do Massachusettsa, a ja vas zovem u Minhen točnije. Evo, Zadar dobiva cjelogodišnju zračnu liniju prema Minhenu koja je u biti najavljena još i prošle godine. Croatia Airlines nastavlja povezivati Zadar u bavarsku prijestolnicu, ali odsad tijekom cijele godine, ne samo u zimskim mjesecima. Zadarska županija tako dobiva izravnu zračnu vezu s jednim od najvećih europskih zračnih čvorišta i izvan turističke sezone. Naš župan Josip Bilaver objavio je da Zadar dobiva cjelogodišnju zračnu liniju prema inozemstvu. Croatia Airlines nastavlja letjeti na relaciji Zadar-Minhen tijekom cijele godine. Do sad je ta linija postojala isključivo u zimskom redu letenja, uvedena 2023. godine kao sezonska veza koja se svake godine produžavala. Najava ovog cjelogodišnjeg povezivanja s Minhenom potječe još iz srpnja prošle godine, kada su se Bilaver i naš gradonačelnik Šime Erlić sastali sa upravom Croatia Airlinesa. Na tom je sastanku dogovoreno uvođenje stalne linije za sezonu 2026-2027 uz najavu da će jedan od novih zrakoplova u floti nacionalnog prijevoznika nositi ime Zadar. Evo, Minhen, jedno od najvećih zračnih čvorišta u Europi, pa vjerujem da vam ova izravna veza omogućuje nastavak putovanja prema brojnim europskim i svjetskim destinacijama ako volite ili morate putovati. Župan ističe da nova linija za Zadar i županiju znači bolju dostupnost tijekom cijele godine, lakša poslovna, privatna putovanja i naravno kraj ovisnosti o zračnoj povezanosti isključivo tijekom ljetne sezone.

0: Dobro.
1: Na čemu si ti?
2: Pa na dizelu.
1: Ja sam na radiju. Ajde, ajde.
2: Evo. Tako visok momak pa si uspija stati u radiju.
1: Malo više od tebe. Nisi ni ti kamilica. 15 minuta do 17 sati, još jednih vijesti. Mi smo i dalje u društvu sa našim Australcima, pa idemo na jedan album iz 87. koji se zva Diesel and Dust. Band se zove Midnight Oil, a Burning the Midnight Oil znači kada ostanete dugo budni, kroz noć imate nešto pametno za raditi ili učiti. Super band i priča koja u principu priča o australskim aboriđinima, odnosno što su im sve učinili ti nesretni Englezi kad su došli na otok kao zatvorenici prije par sto godina.
2: Pa, a konkretno o zemlji naroda Pintupi u središnjoj Australiji govori pjesma Bats and Burning, a Peter Garrett kasnije objasnio da su upravo kroz taj kontakt počeli puno razumijevati koliko su pitanje zemlje i prava domorodačkog stanovništva važna.
1: A single je bio sjajan uspjeh, na radiju se vrtilo, ja sam bio klinac, to je bilo kao gdje je svirao Midnight Oil, što je ovo, daj opet.
2: Da.
1: A druga gospođa se bavila aerobikom, odnosno ko naša Tamara, ona više diže ove tegove i gvožđe.
2: Sportska.
1: A ovo je više onom Vesna Mimica, odnosno Olivia Newton-John, Physical iz 81. kao nastavna pjesma tog albuma. Otišla je u prisjećanju na drskosti nastavne pjesme i tražila do menadžera da izbaci s albuma. On je rekao da je to hit jer to kao ne moš maknuti, već je po top listama.
2: Da, i na kraju je provela 10 uzastopnih tjedana na prvom mjestu američkog Billboard ljestvice.
1: Zamisli, evo ti, to ti je to. Ukratko o Olivii i o Midnight Oilu, pa slušamo te dvije koje smo rekli, nećemo ganse, to ćemo
2: jedan
1: postoje.
2: Jedan bez kose, a druga s kosom.
1: Stoši kosa, ajde. Ha, ha, ha.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, u našim vijestima. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona, među ostalim Zakona o kaznenom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Dio je to sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva kojim se, među ostalim, uvodi i kazna doživotnog zatvora.
2: Ono što je, dakle, plan sada nakon sjednice Vlade, da to bude jedan paket u Hrvatskom saboru, dakle da nemamo zasebno kazneni zakon, ova 4 zakona i još jedan novi zakon koji je u domeni Ministarstva zdravstva, to sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na Vladi, pa nakon toga u saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine.
1: Vijesti.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod njih čak 6 pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva, a među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5. Objavio je to Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.
1: Vijesti.
0: Zadarsko sveučilište dočekalo je danas novu generaciju brucoša, prigodni govori održani su u svečanoj dvorani. Studentica 4. godine pedagogije anglistike Elana Čular novim je kolegama prenijela svoje iskustvo studiranja te ih pozvala da budu otvoreni prema novim iskustvima. Uspješan rad studentima poželio i zadarski rektor Josip Faričić, koji ih je prvotno upoznao s bogatom poviješću akademske tradicije u Zadru, čiji počeci sežu u daleku 1396. godinu. Zadarski rektor novim je studentima poručio da se učilište čine ljudi te ih pozvao da iskoriste prilike koje im se otvaraju. Uključite se u studentske udruge, sport, kulturne aktivnosti, znanstvene projekte i međunarodne razmjene. Iskoristite mogućnosti koje vam pružaju Erasmus Plus, Europska sveučilišta Alijansa, EU Conexus, koja okuplja 9 europskih sveučilišta i naši brojni međunarodni partneri, rekao je studentima rektor Faričić.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra se nastavlja sunčano lijepo vrijeme, uz malu ponegdje umjerenu na oblaku, puhaće bura slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A samo o vijestima bili su Tibor Pihler i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: U prvom smo danu mjeseca listopada. Glazbeni vremeplov otvaramo 1977. godinom. Tijekom europske turneje Red Scabies napustio je The Damned, a privremeno ga je zamijenio bubnjar John Moss, koji će kasnije svirati s Culture Club. The Damned su engleski punk rock sastav kojeg su osnovali vodeći vokal Dave Vanian, gitarist Brian James, basist i poslije gitarist Captain Sensible i bubnjar Red Scabies 1976. U Londonu bili su prvi punk rock sastav u Ujedinjenom kraljevstvu koji je izdao single Don't Cry Wolf. Njihov je posljednji single s albuma Music for Pleasure koji je objavljen 77. Zanimljiv je jer pokazuje njihovu kasniju, mračniju i eksperimentalniju stranu, dosta različitu od sirovog punk zvuka s početka karijere. Don't Cry Wolf nema onu kratku agresivnu energiju kakvu povezujemo s klasičnim punkom. Umjesto toga ima mračnu, atmosferičnu i malo teatralnu atmosferu. Izraz Cry Wolf dolazi iz poznate Ezopove basne o dječaku koji je lažno upozoravao na vuka.

1977. godine Meko zasjeda i ostaje dva tjedna na prvom mjestu US single charta sa disco inačicom Star Wars Theme s albuma Star Wars and Other Galactic Funk. Single i album prodali su se u platinastoj nakladi. Meko pravim imenom Domenico Monardo, američki producent i glazbenik. Kada je otišao gledati Ratove zvijezda 25. svibnja 77. na dan premijere i gledao ga još 4 puta tijekom vikenda, tijekom drugog od ovih gledanja više je pažnje posvetio glazbi filma, glazbi Johna Williamsa, nakon što su ga pri prvom gledanju privukli zaplet i likovi. Meko je rekao da je želio uzeti tu glazbu i plesati uz nju.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Sluša se Radio Zadar.
1: Jonas uz Me and Mr. Jones, Amy Winehouse, 17.47, glazbeno popodne, Tome Denis Tamaras, tu s vama, tu je Tibor, pozdrav Tiboru.
2: Tibore.
1: Sviramo australske izvođače, završit ćemo sad sa još dva. I evo, koja su sljedeća?
2: Možemo krenuti sa Crowded House, to su u biti, osnovao ih je novozelandžani Neil Finn u Melbourneu, pa se zato smatraju novozelandsko-australskim bendom. Jedan od njihovih najpoznatijih stihova u ovoj pjesmi govori o tome kako postoje zidovi koje ljudi grade oko sebe. Finn je kasnije objašnjavao da pjesma nije zamišljena kao čisto ljubavna, nego kao šira pjesma o životnim preprekama i nadi.
1: Super band, super pjesma, završit ćemo uz Kevin Parkera i Tame Impalu, Dracula zajedno sa Jenny, a sad Don't Dream, It's Over. Radio.

0: A ver.
1: Kao što znate, magistrala je popunjena i objektima, pogotovo u turističkoj sezoni i nekom novom trasom koja bi bila paralelna s magistralom negdje, možda na sredini između autoceste i same magistrale, bi se vjerojatno planirala nova cesta koja bi služila da bitno rastereti tranzitni promet, lokalni tranzitni promet.
2: Hrvatske ceste kreću u natječaj početkom sljedeće godine za izgradnju četverotračne spojnice od čvora Babinduba do Murvice, dakle prolazeći kroz gospodarsku zonu Crno. Drugo, da krećemo sa nastavkom izrade projektne dokumentacije sa obilaznicom od tog spoja u Murvici do Nina sa spojem na Diklo.
3: Vijesti. U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bilo kažnjavanje, nego edukacija. Vozača je upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Predsjednik udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović kaže kako problema unatoč tome i dalje ima. Nakon njega čućemo Ivana Anušića koji je s nama podijelio svoja osobna iskustva te na kraju građane.
4: U zadnje vrijeme to je vidljivo, parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštanice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
5: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastavi prošao. Pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi.
6: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne. Onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
7: Radije ću napraviti 3 kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
3: Vremenska prognoza. Zemunik 24, Zadar 25, Gospić 21. I sutra pretežno sunčano, uz malu ponegdje umjerenu na oblaku, puhaće bura slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka. A u drugom dijelu dana prolazno je sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 28 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: A vijesti su realizirali Tibor Pihler i Filip Buzov.

0: Eto, dvije skupe za početak sata, Dean Martin i Frank Sinatra. Znaš li koji je najskuplji instrument na svijetu?
1: Ne, možda Fenderica.
0: Stradivarius Lady Aha. Blunt 2011. je prodana za 15,9 milijuna američkih dolara.
1: Wow.
0: A Leo Fender, osnivač kultne marke električnih gitara i polaznika Rock and Roll Hall of Fame-a, nikad nije naučio svirati niti jedan instrument.
1: Ma nevjerojatno.
0: A zamisli da je glazba zajedno sa slikarstvom, poezijom, književnošću i arhitekturom bila olimpijski sport od 1912. do 1948.
1: To
0: godine.
1: To mi malo nekako teško povjerovati.
0: Je, hvala Denise na ovim crticama, ti imaš nešto o Gansima.
1: Pa ja ne znam si ti znao vezano za Sweet Child of Mine da je u biti nastala gotovo kao šala. Jedan od najprepoznatljivijih gitarskih rifova u povijesti rock'n'rolla zapravo je počeo kao zezancija i dok su Gansi radili na materijalu za Appetite for Destruction, Slash je tijekom jedne neobavezne svirke se igrao melodijom koju je smatrao pomalo smiješnom i uspoređivao je sa glazbom iz cirkusa. Nije doživljavao kao ozbiljnu ideju za pjesmu, ali Axel čuo da je nešto sasvim drugo i on je inzistirao da bend nastavi razvijati i kretati se u tom smjeru i na kraju je u biti razvio nešto što će postati Sweet Child of Mine. Na nastalu glazbu napisao ljubavni tekst koji je inspiriran tadašnjom njegovom djevojkom Erin Everly i dok je dio stihova povezao i sa vlastitim uspomenama iz djetinjstva, a pjesma je završila na debitanskom albumu Appetite for Destruction iz 87. i postala najveći hit.
0: Eto vidiš, a mi ćemo malo prošetati psa, naime zagrebački Heidi Šeće psa ima novi singl koji se najavio u Denisovom prilogu koji ćemo čuti upravo sad.
2: Svatko je barem jednom u životu poželio putovati vremenskim strojem u neku drugu dimenziju, a članovima grupe Heidi Šeće psa to se i ostvarilo kroz novi singl i spot za pjesmu Fluid. Okružena je futurističkim i postapokaliptičnim svijetom. Što je bila inspiracija za pjesmu, tko je radio produkciju i tko je zaslužan za spot, reći će nam Heidi.
3: Veliki pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Heidi iz grupe Heidi Šeće psa i danas vam s veseljem predstavljam našu novu pjesmu Fluid. Tekst i glazbu sam napisala još kao tinejdžerica, inspirirana odlaskom na koncert svog tadašnjeg velikog idola, jer sam se uspjela probiti u prvi red publike i zaključila da je u gomili ljudi on uočio baš mene i da se među nama rodila neka posebna veza. Nažalost, to nije bilo istina, ali je poslužilo kao inspiracija za pjesmu. Produkciju je odradio Leo Anđelković, a spot smo ponovno radili u suradnji s Dinkom Čvorićem Doringom, koji nas je ovaj put smjestio u cyberpunk postapokaliptični svijet. Nadam se da će vam se ispod i pjesme svidjeti i do nekog sljedećeg puta. Puno pozdrava! Bog!

0: Rescuer, Alex Warren polako ističe. Možda bi u ovih 18 sati 19 minuta bilo zgodno da se podsjetimo nekih osnovnih informacija, odnosno obavijesti iz HEP-a. Pa tako evo sutra imamo obavijesti da će očekivano trajanje radova i planiranih radova u pristegu predio Bukarice trajati od 8 do 14, Privlaka, ulica Bartola Kašića, povremeni prekidi su u pitanju, od 8 sati do 10. Privlaka Svetog Donata od 10 do 11, Ceranje Gornje od 8 do 14 sati, opet Privlaka put Brtalića od 11 do 12 sati i Žmali predio Makovac od 7 sati do 15, Privlaka Sabunike 5 od 12 do 14 sati. Vezano za vodovod, obavijest potrošačima slijedi da je zbog izvođenja građevinskih radova tvrtke Strabag sutra 2.10. u vremenu od 8 do 10 sati opskrba vodom privremeno obustavljena u gradu Zadru u sljedećim ulicama: Fausta Vrančića, kućni brojevi 32, 34 i 36, te Matije Gubca, kućni brojevi 60, 62, 64, 66, 68 i 70.
1: Slušaj Zadar.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: O strategiji prometnog razvoja Zadarske županije razgovarali su predstavnici lokalne vlasti s upravom Hrvatskih cesta. U pripremi je dokumentacija za tri ključna projekta. Cestu Murvica-Babin, Dubo, obilaznicu iznad Zadra te novu cestu iznad Biogradske rivijere. Nove prometnice trebale bi dugoročno rasteretiti i ubrzati promet u cijeloj županiji. Govore Josip Budimir, predsjednik uprave Hrvatskih cesta i zadarski župan Josip Laver.
2: Kao što znate, magistrala je popunjena i objektima, pogotovo u turističkoj sezoni i nekom novom trasom koja bi bila paralelna s magistralom negdje možda na sredini između autoceste i same magistrale bi se vjerojatno planirala nova cesta koja bi služila da bitno rastereti tranzitni promet, lokalni tranzitni promet.
3: Hrvatske ceste kreću u natječaj početkom sljedeće godine za izgradnju četverotračne spojnice od čvora Babinduba do Murvice, dakle prolazeći kroz gospodarsku zonu Crno. Drugo, da krećemo sa nastavkom izrade projektne dokumentacije sa obilaznicom od tog spoja u Murvici do Nina sa spojem na Diklo.
1: Vijesti.
0: U Zadru se sutra održava Međunarodna konferencija obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organizira agencija Alan i Hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije. Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene industrije iz Hrvatske i ostatka Europe.
1: Vijesti.
0: Sve spremno za 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici. Naime, u Gospiću se sutra otvara trodnevna manifestacija koja će na dvije lokacije okupiti izlagače iz cijele zemlje i inozemstva, a službeno otvorenje je u 10 sati uz domaće proizvode i tradiciju. U fokusu će biti i sigurnost hrane te pitanje može li aktualna situacija s otpadom utjecati na lokalne proizvode.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, uz malo ponegdje umjerenu na oblaku, puhaće bura, slaba do umjerena, podno, velebita, mjestimice jaka, u drugom dijelu dana prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će slična današnjoj od 25 do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su vijestima bili Tibor Pihler i Filip Buzo.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: We have had some technical problems.
2: Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fista Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
12: Madonna i Taylor Swift smatraju se pobjednicama svečanosti dodjele MTV-evih glazbenih nagrada. Madonna je dobila 7 priznanja od 13 nominacija, a Taylor Swift je nakon večeri postala izvođačem s najvećim brojem priznanja u povijesti VMA-sa. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz posve novu stvar američke kantautorice. Ploča The Life of a Showgirl doživjela je svoje nadopunjeno izdanje, a među 4 nove pjesme našla se i Patient Zero.

0: Dodjela nagrada MTV-a održana je ove nedjelje u Los Angelesu. Voditelj je bio Snoop Dogg i na njoj je Taylor Swift postavila novi rekord. Video spot pjesme The Fate of Ophelia proglašen je za najbolji video godine, a kada je o spotu za Opalite riječ, nagrađena je za najbolju režiju. Primivši nagradu Artist Director's Honors, Taylor je postala izvođačicom s najviše osvojenih nagrada u povijesti dodjela, njih 33, čime je srušila dosadašnji rekord koji je držala Beyoncé. Jedan je od središnjih trenutaka svečanosti bila i premijera video spota za pjesmu Patient Zero, za koji su glavne uloge tumačili Dakota Johnson i Colin Farrell. Pjesma Patient Zero kombinira audio estetiku pop roka, countrya, elektroničkih izričaja, synth popa i disco glazbe. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu potpisuje Taylor Swift.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album Day and Night koji je snimila Carly Rae Jepsen i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-it-all. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP izdanja Wild.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Švedska kantautorica Zara Larsson vratila se među 40 najemitiranijih. Na broju 40 smjestila se Midnight Sun.
3: Airplay Radio Chart

39 i Bruno Mars, čija Risk It All se smjestila na 36. mjestu. Ella Langley je prošloga tjedna postala samostalna rekorderka svih vremena po broju tjedana na prvom mjestu američke liste Billboard Hot 100 i to za jednu pjesmu. Radi se o singlu Chosen Texas, a 23 je taj broj tjedana koji je omogućio ovaj rekord. Stvar je zaslužila i nagradu za najbolji country na dodjelama VMA-sa, a ovoga tjedna se smjestila na 32. mjestu u Hrvatskoj. S nama su sada Madonna i Sabrina Carpenter. Madonna je među nagradama MTV-a dobila i onu za izvođača godine, a pjesma Bring Me Love proglašena je najboljom suradnjom na ovogodišnjim VMA-sima. Single se nalazi na broju 35 službene radijske liste. Airplay Radio Chart.

0: Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Među ovogodišnjim priznanjima MTV-a koje je dobila Madonna nalaze se i one za najbolji rad u žanru plesne glazbe, za najbolji video duge forme, najbolju kinematografiju i najbolju koreografiju za Confessions 2 The Film. Premijerni nastup dodjele bio je medley dviju suradnji kraljice popa, onih sa Sabrina Carpenter i one sa Charlie XCX. Ova druga pripada verziji pjesme Dan Satiria After Hours, a naš drugi ovotjedni chart ekstra potpisuju upravo Madonna i Charlie XCX.
0: Airplay Radio Chart.

0: Spotify je prije 4 mjeseca najavio pokretanje usluge Reserve za pretplatnike streaming servisa, usluge koja najodanijim obožavateljima izvođača određene streamove, spremanje i dijeljenje pjesama na servisu nagrađuje 2 ulaznicama za predstojeću turneju. Razgovarajući za Billboard, globalni direktor glazbe Spotify, Charlie Hellman, izjavio je da usluga predstavlja ogromnu promjenu u odnosu na razinu stresa koju fanovi obično doživljavaju pri kupnji ulaznica za koncerte. Prošloga tjedna cijela priča je obogaćena novim mogućnostima koje uključuju personalizirane kartice za dijeljenje putem SMS-a ili društvenih mreža, i to u trenucima kada budu odabrani za ponudu usluge Reserved ili kupe ulaznice upravo na taj način. Dodatne informacije usluge Reserved sada uključuju i set liste koncerata, ključne informacije o događaju, informacije o mjestu održavanja i prošle nastupe.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak bili uz 4. i posljednji re-entry među 40 najemitiranijih ovoga tjedna. Radi se o singlu Self Aware, s kojim su se Temper City smjestili na 27. mjestu. Adela je skočila najviše u topu 40 i njezina Ain't in LA se tim usponom od 17 mjesta smjestila na broj 22 službene radijske liste. Ovo su već Sam Fender i Olivia Dean. Duet Rain Me In nalazi se na 25. mjestu.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Projekt Tomora, koji čine norveška kantautorica Aurora i Tom Rolands iz sastava The Chemical Brothers, ima novo EP izdanje. Naslovna pjesma EP-a Celebration je naš treći chart ekstra.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Time. Top 40.
1: Where is my husband ima više od milijardu slušanja na Spotify-u i postala je pjesmom za vjenčanje. Zar? Da. To je zaista urnebesno, reći će Ray tim povodom i kroz smijeh dodati. Pjesma govori zapravo o tome koliko sam sama. Single s ploče This Music May Contain Hope ovoga se tjedna smjestio na 19. mjestu.
0: 19.

0: Jennifer Lopez pojavila se na tjednu mode u Milanu i izazvala pažnju potpuno različitim odjevnim odabirima. Nakon što je na reviju kuće Dolce & Gabbana došla u strogom trodjelnom odjelu, na partiju istoga brenda pojavila se u potpuno prozirnoj čipkastoj haljini. Pritom medije zabavlja činjenica da su se ispod potpuno prozirne čipkaste haljine jasno vidjele tange, dok je grudi prekrila crnom bundom od umjetnog krzna. Njezina suradnja sa Davidom Guettom u pjesmi Save Me Tonight ovoga tjedna našla se na broju 17. Na broju 13 nalazi se Ariana Grande, koja se na listi Billboard 200 smjestila s tri albuma paralelno, uz Petal i Eternal Sunshine među najpopularnijim albumima u Sjedinjenim Državama. Ponovno se našao njezin Thank You Next i ostvario 201 boravka među 200 najuspješnijih. Slušamo Hate That I Made You Love Me.
1: 13.
0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Britanski pjevač, spisatelj pjesama i multiinstrumentalist Rex Orange County objavio je pjesmu koja najavljuje skorašnji album Dream Fatigue. Grandma Song je pjesma koja prvenstveno govori o ranjivosti, bespomoćnosti i pasivnoj predaji duboke zaljubljenosti u nekoga tko drži svu moć u vezi. Referenca na baku služi kao metaforičko sidro, a ne kao središnja tema, stoji u opisima značenja singla. Grandma Song, koju potpisuju Rex Orange County, je naš četvrti ovotjedan

Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40. Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP.

0: najpopularnija pjesma na svijetu ovoga trenutka je Baby Wow, koju su snimile Karol G, Jude Line i Rusovski. Na drugom mjestu liste Billboard Global 200, koja nastaje prema podacima kompanije Luminate, nalazi se Ella Langley sa singlom Choosing Texas, a Dua Lipa treća je s pjesmom Training Season. Ako vas iznenađuje činjenica da je Training Season nakon dvije godine od izlaska ponovno u zenitu popularnosti, reći ću vam da je to zato što su, kako navodi Variety, korisnici TikToka počeli masovno koristiti refren pjesme kao pozadinsku glazbu za kratke video radove u kojima opisuju i manifestiraju svog idealnog zrelog partnera. Budući da tekst pjesme govori o postavljanju visokih standarda i odbijanju partnera koje tek treba trenirati kako voljeti, pjesma je postala ultimativna himna za privlačenje kvalitetnih ljubavnih veza. Jeste li vi među autorima takvog rada na TikToku?
1: Airplay Radio Chart.
0: Kad smo kod liste Billboard Global 200, reći ću vam da top 5 zaokružuju pjesme Die Die i Ain't in LA, koje su snimili Shakira i Burna Boy, odnosno Adela. Na broju 8 u Hrvatskoj su pak Another featuring 54 Ultra. Slušamo njihovu Talk to You.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Jedan je novitet među 10 i jedan povratnik među 10 najemitiranih. Magnetic smo na poziciji broj 10 slušali i prošloga tjedna. The Bausa s nama 6 tjedana među 40. Non Mover. I evo nam tog new entry-a, u pitanju je novi single za Miley. Bass Persuade se zove pjesma koja je s nama drugi tjedan među 40 i već se uspinje za 4 mjesta prema vrhu. Stigla je do broja 9. Osmo mjesto u Hrvatskoj drže Another E54 Ultra, Talk to You, ime je singla koji ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto. A evo nam i povratnika među 10 najemitiranih. U pitanju je suradnja i žela Imael Angela i Altraneta. Moving

broj 6, Sori Papi, Topic i Becky G, oni su ujedno i non-mover, dakle ista pozicija kao protekloga tjedna, a najbolji plasman imali su na drugom mjestu Airplay Radio Charta. Dva mjesta prema natrag, pao nam je ovoga tjedna Harry Styles, American Girls je ime aktualnoga singla, koji je prošloga tjedna bio treći, sada je na broj 5. Jedno mjesto prema gore, za nekadašnji broj 1, za suradnju Shakira i Burna Boy. Daj, daj, na broju 4 službene radijske liste u Hrvatskoj. A za jedno mjesto prema gore uspinje se i Somber. My Body Isn't Ready, ovoga je tjedna, na broju 3 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a s nama je 11 tjedana među 40. Nekadašnji broj 1 pripada Teddy Swimsu, pjesma je Mr. Know It All i ona je non-mover, ista pozicija kao i protekloga tjedna. Visoko drugo mjesto. Airplay Radio Chart. Top 40. 1. Cat Size se drugi tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: članice sastava Cat's Eye su ovoga vikenda imale svoje debitansko pojavljivanje u prestižnom terminu televizijskog šoa Saturday Night Live. Tom prilikom su izvele pjesme Animal i Hoti Fruti. Pred kamerama su nastupile kao kvartet jer su dvije članice benda svoje sudjelovanje u aktivnostima grupe stavile u mirovanje. Gostovanje predstavlja završetak brzog uspona Cat's Eye, grupe koja je nastala prije samo dvije godine kroz reality show Dream Academy, zajednički pothvat K-pop giganta Hybe-a i diskografske kuće Geffen iz Universal Music Grupa, osmišljen s ciljem formiranja globalne ženske grupe. Cat's Eye se drugi tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARCE 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Od 1985. vremena kada je kriza ljudi koji se u Sjedinjenim Državama bave poljoprivredom bila izrazito velika, putem festivala Farm Aid Willie Nelson američkim obiteljima farmera koji se bore s izazovima egzistencije donosi jednostavnu poruku. Niste sami. Farm Aid se ispisuje billboard od država jednom godišnje, ali Amerikanci svaki dan biraju gdje će kupiti hranu i zato američki bardi, njegove kolege, glazbenici, traže od obožavatelja da donesu svjesne odluke o tome što će staviti na svoj obiteljski stol. Billboard navodi da je ta svjesnost važnija no ikada ranije, a mi vam uz informaciju da su na ovogodišnjem Farm Aidu održanom ovoga vikenda nastupili i Neil Young, John Mellencamp, Jera Farrell i Margo Price, donosimo pjesmu We'd Make a Good Movie. Naš ovotjedni chart bonus dio je ploče Dream Chaser koju je ove godine snimio upravo Willie Nelson.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
1: Dobre večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
1: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
1: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
1: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
2: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je uoči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
3: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
4: Spremni ste na pokrovu se?
3: Uvijek, cijelo vrijeme.
4: Kada očekujete kraj arbitraže?
3: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
4: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih 1,5%?
3: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
2: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško. Bez prevoza.
2: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
9: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
2: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
10: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
11: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate, međutim radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
2: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
1: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
2: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
12: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
2: Radovi počinju 2027. i trajat će 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
13: Once more.
14: Još jedno vam mogu obećati
13: we will uphold
14: da ćemo uistinu ispoštovati
13: the confidence shown by
14: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
13: going to prove
14: i svakako ćemo dokazati
13: we are the right choice.
14: Da
13: Thank
14: smo
13: you.
14: Mi pravilan i pravilan izbršavamo.
2: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
15: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
2: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
1: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
16: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
17: Postojeće koncesije ističu 2030. godine te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
16: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
17: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
16: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
18: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
16: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
18: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
16: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
1: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
19: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
1: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
20: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
21: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
20: A koje niste znali ranije?
21: I to je točno.
20: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
21: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
20: Još je dodao.
21: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
20: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
22: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
20: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
23: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
20: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici

0: posvećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana. Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
2: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica.
1: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasburu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
3: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
4: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
5: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
3: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
6: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
3: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s

0: neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja.
1: Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
3: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati grofov Ile Topuzović.
4: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
3: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
5: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
3: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
6: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
8: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Virozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
9: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, ko što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da koliko god stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
8: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
10: Mislim da ne znači baš puno, da smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s 5, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj, cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
8: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
7: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno 5. igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
11: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velevita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Afans obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
12: 101.8, 103, 105.9.
13: Sluša se Radio Zadar.

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: A recite mi, ovo je druga knjiga. Kada završite knjigu ili možda tijekom procesa pisanja, tko prvi pročita ono što ste vi napisali?
1: Prvi ko pročita neke dijelove, prisiljavam supruga da pročita. Samim tim tražim njegovo mišljenje, jer je on bio ta osoba koja je bila 24 sata uz mene i na tim ratištima i doma i zna sve moje, 90% ajmo reći, sve moje boljke i te unutarnje rane, ožiljke. Tako da, eto, njega prisilim nešto malo da čuje, ali lektor, urednik i to je to.
0: I recite što suprug kaže na prvu knjigu, evo, kakve su bile njegove reakcije kad ste uplovili u svijet pisanja?
1: Prva reakcija supruga na moju prvu knjigu je bila: Isuse Bože, pa ti si napisala knjigu. S obzirom da on uopće nije znao da ja pišem knjigu. Ja sam svoju knjigu prvu, Ljubav u sjeni ratova, kako je biti supruga ratnog izvjestitelja, napisala doslovce na mobitelu. Znači, uveć u krevetu na mobitelu, radit ću, pisat ću i onda tijekom dana si prebacim na laptop pa si malo ispravim gramatiku. I to nisam htjela reći nikome, jer mi je to bilo ono, wow, kako ću ja, jer ću ja stvarno napisat knjigu, na kaj će to sličit, kako će to izgledat, da li je to dobro. A imala sam potrebe objasniti neke stvari i napisat. Kada sam završila i rekla da sam napisala knjigu, nije mogao vjerovat. Tražila sam ga pomoć oko nekih stvari, zato što sam bila ono toliko nesigurna u sebe kod tog prvog pisanja, kak će to ispast, kak će izgledat, samo da mi provjeri, potvrdi da li sam, znači, te gradove sa tih ratišta stavila u dobre regije, da se nisam tu nešto posebno ispomiješala. I to je bilo to. Znači, on je pročitao taj ratni dio, privatni još dan danas nije pročitao, to ga moram iskritizirat, a možda bolje da i nije. I bio je stvarno šokiran tih, što se ja uopće sjećam, tih nekih detalja.
0: Ali moram vas pitati, vi ste po struci ekonomistica, ali ovo mi se čini da ste ipak otišli i u jedan dio psihologije, jer to može biti i jedna psihološka tema, jer su emocije u pitanju. Pa kako gledate na to? Imate li možda interese prema psihologiji, prema nekim dijelovima psihologije? Jesu li vam se javili možda neki psiholozi koji su pročitali knjigu?
1: Ne, nisu još. Niko mi se još nije javio. Pa nisam nešto posebno zainteresirana bila za psihologiju. Jednostavno, nakon ekonomije, od uvijek me privlačila fotografija. Kada sam krenula, eto, spletom okolnosti sa Hasanom po ratištima kao fotoreporter, njegova pratnja, suradnica Večernjeg lista, jednostavno uđeš u taj svijet, znači svijet fotografa, reportera. Sve ono što je on pisao, čitajući njegove članke, sve ono što je on pisao, ja sam znala kad sam na terenu da ja to moram potkrijepiti fotografijom. Jer naši ljudi su dosta teški i nepovjerljivi što se tiče pogotovo tog stanja Bliskog istoka. I sve ono što ti pišeš, ja sam htjela imati potkrijepljeno sa fotografijom. Znači, vjerodostojnost. Toliko je bilo lakše i Hasanu pisat i meni fotografirat. Znali smo uvijek zajedno idemo na teren, znali smo kuda idemo, što nas čeka. Nakon izvjesnog vremena sam i naučila što nas i čeka, jer koliko god sam mislila da sam spremna na taj dio tog velikog koraka u svom životu krenut po bliskoistočnim ratovima, nisam bila spremna, ali eto, silom prilike sam se morala brzinski priviknut na to. Jednostavno znaš što trebaš napraviti. Znači, zabilježiti nešto fotografijom. Kad ti gledaš tu fotografiju, ima tu dosta, vidjet ćete na mojim fotografijama, znači, ruševina. Ali najviše na što sam se ja uvijek bazirala su ljudi. Znači, slikaš djecu, slikaš starce, slikaš žene, slikaš umorna lica vojnika. To je ono što ti priča govori. Fotografija koja sama po sebi stvara priču.

0: kada govorimo o tim fotografijama, možda zvuči kao teško pitanje, ali postoji li jedna koju ste snimili da je na vas ostavila najjači utisak i da je možda i potaknula vas da se izražavate i pisanom riječi, a ne samo pomoću fotoaparata?
1: Postoji, ali ne jedna, to je nekoliko fotografija. To su znači fotografije djece, dječjih lica. Znači fotografija koja prikazuje djecu koja igraju nogomet, dres Messi na sebi, iznad lete granate, to se na fotografiji ne vidi, ali se vidi dim. Znači opet fotografija sama po sebi priča priču. Lice djevojčice Zahre koja sjedi čekajući, razmišljajući, na njezinoj faci ti primijetiš da ona razmišlja koliko će tih cipela danas nesretnih očistiti, koliko će zaraditi da prehrani svoju obitelj, djevojčica od 5 godina, nepunih 5 godina. Gledaš te starce koji na ulici, na jednoj dekici, nema čega, nema što pokušavaju prodati da bi preživjeli. To su slike koje su me potaknule, znači, da ispričam tu priču. To je ono što ljudi ne vide, jer kamere dođu, snime 2-3 rakete, 2-3 puškaranja, snime rat. Ali niko ne govori o tim ljudima koji ostaju kad se te kamere ugase.
0: I vjerujem da onda ima i materijala da se napravi i jedna izložba.
1: Sad ste me malo zatekli pa ću morati otkriti, iako ovoga sam mislila to još neko vrijeme sačuvat. Pripremamo jednu veliku izložbu, to će biti 29.1. u galeriji Trumbetaš u mom rodnom gradu Velikoj Gorici. Znači, velika izložba upravo na tu temu, znači kada svi odu, što se događa iza tih kamera? Upravo te slike, lica, osoba, ljudi, žene, djece, staraca, vojnika. To će biti na jedan poseban način ispričana jedna priča koja nastaje nakon što te kamere odu. Što rat učini ljudima i s čime se oni bore i kako oni moraju nastavljati. Jer svi misle da rat završi kad prestane pucanje. Ne završi rat kad prestane pucanje. Počinju druge vrste borbe. Za te ljude drugi rat. Borba za preživljavanje. Kako ćete prežaliti svoje izgubljene? Kako ćete nastaviti, znači, dalje živjeti? Kako se nositi sa svime onima što ste prošli? To je drugi rat tim ljudima. Ono između moglo bi se reći samo nekakvo poluvrijeme, kratko poluvrijeme. Ali ti ljudi, kad im rat prestane, oni i dalje su u ratu, dalje imaju svoje borbe. Borbe koje mi ne vidimo. To je ono što sam ja htjela ispričati.
0: Ja moram primijetiti da se vi jako dobro izražavate i govorom, a ne samo pisanjem i fotografijom, jer ovo ste jako dobro predočili našim slušateljima, upravo te slike, te prizore koji i danas su prisutni u svijetu. I pitanje za kraj, ja vjerujem da vi imate materijala i da ćete nastaviti pisati i dalje.
1: Materijala uvijek imam. Opet kažem, otkriću, mada to nije neko otkriće, već sam i najavila, i treća knjiga je znači u procesu. To će biti knjiga o životu mog supruga Hasana, ratnog izvjestitelja, Put kroz vatru. To je znači knjiga dosta teška. Htjela bih napomenuti, o mom suprugu su snimljena 2 dokumentarna filma, Hasan i Hasanovi ratovi.

0: Hasanoviratovi to je dokumentarni film koji je osvojio već 3 nagrade i međunarodnih i sve. Ali u filmovima ne možeš prikazati sve. Određeni su i minutažom i teško je uopće neke scene se ne mogu snimiti. Knjige su te, znači, u kojima ti možeš opisati osjećaje, u kojima ti možeš opisati te neke radnje koje ne možeš u filmu. To će biti knjiga, znači, od njegovog rođenja, pa da do, evo, mogu reći skoro, malte ne, i do mirovine. Sve ono što je on prošao.
1: Ja vjerujem da će to odjeknuti, a vama se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za Radio Zadar. Želim prije svega puno zdravlja i svako dobro.
0: Hvala vama i vašim slušateljima.

0: Došli smo do kraja današnje emisije, slušajte nas i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.